0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Sáu viếng thăm Tây Ban Nha. Sáng ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã từ giã Barcelona và bắt đầu chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du Tây Ban Nha với cuộc viếng thăm quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Quần đảo này nằm ngoài khơi Tây Bắc châu Phi, gồm 7 đảo lớn và nhiều đảo nhỏ có nguồn gốc từ núi lửa, tạo thành một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Quần đảo chỉ cách bờ biển châu Phi 100-200 cây số, trở thành cửa ngõ gần nhất dẫn tới châu Âu. Sau khi Đức Thánh Cha chào từ biệt chính quyền địa phương của Barcelona, máy bay của hãng hàng không Tây Ban Nha đã đưa ngài vượt qua hơn 2.100 km với khoảng 3 tiếng rưỡi bay qua không phận các nước Tây Ban Nha, Maroc và Bồ Đào Nha, đáp xuống căn cứ không quân Gran Canaria Gando trên đảo Gran Canaria, đảo lớn thứ ba của quần đảo, được gọi là lục địa thu nhỏ nhờ cảnh quan đa dạng. Sau khi gặp gỡ chính quyền địa phương tại sảnh VIP của sân bay, Đức Thánh Cha đi xe đến cảng Aquinegin cách đó khoảng 46 km để gặp gỡ các tổ chức đón tiếp người di dân. Ngày nay, cảng này vẫn bị gọi là cảng ô nhục, bởi vì vào năm 2020, chỉ trong một tuần, khoảng 3.000 người di cư từ Mauritania, Senegal, Maroc và Sahara cập cảng Aquinegin trên những con thuyền tạm bợ. Giữa đại dịch COVID-19, ngoài tổ chức Caritas, không ai được phép vào cảng để cứu trợ lương thực và vật tư y tế. Khi đến cảng, Đức Thánh Cha được Đức Cha José Marcelos Pérez, giám mục giáo phận quần đảo Canary và một số quan chức địa phương cũng như đại diện của giáo hội đón tiếp. Chào mừng Đức Thánh Cha tại nơi gắn liền với đau khổ và hy vọng của người di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương. Giám mục giáo phận quần đảo Canary nhắc đến hàng ngàn người từ châu Phi liều mình vượt biển để tìm cuộc sống xứng nhân phẩm, và nhiều người đã thiệt mạng trên hành trình. Theo Ngài, di cư phản ánh những bất công của thế giới, nhưng cũng mở ra cơ hội cho tình liên đới và huynh đệ. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đây, theo Ngài, là lời nhắc nhở rằng không ai là người vô hình, rằng mỗi sự sống đều quý giá và thái độ thờ ơ không bao giờ có thể là câu trả lời. Ngài khẳng định, mỗi người di cư là một khuôn mặt cụ thể, chứ không phải một con số. Phẩm giá con người có trước mọi luật lệ, và tình trạng dễ bị tổn thương không làm giảm phẩm giá, nhưng đòi hỏi sự bảo vệ lớn hơn. Đức Cha cảm ơn các lực lượng cứu trợ, những người Ngài gọi là các thiên thần hộ mệnh của những người di cư, đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội biết đón nhận người di cư như anh chị em.
2: Tiếp đến, ông Tito Vajamia, thuyền trưởng tàu cứu hộ Guadama Urania thuộc cơ quan cứu trợ hàng hải, đã chia sẻ sự xúc động khi được gặp Đức Thánh Cha. Với 18 năm phục vụ, ông cùng với đồng đội đã cứu hơn 20.000 người di cư trên biển. Ông kể lại những cảnh tượng đau thương, đặc biệt là hình ảnh một người mẹ có con gái bị chết giữa hành trình đầy chết chóc, khiến cho ông xúc động vì ông cũng là cha của hai thiếu nữ. Đại diện cho hơn 1.600 nhân viên cứu hộ, ông bày tỏ mong ước rằng sẽ đến ngày chúng con không còn phải cứu bất kỳ ai nữa. Xin cho toàn xã hội cùng hành động để giảm bớt thảm kịch này và xây dựng một thế giới công bằng hơn. Ông cam kết, cho đến ngày ấy thì chúng con, những người thuộc cơ quan cứu hộ hàng hải, sẽ tiếp tục trao ban tất cả vì mỗi sinh mạng cần đến sự trợ giúp của chúng con trên biển. Bà Maria Reyes Eleman Cruz, tình nguyện viên của Caritas giáo phận Canary từ 16 năm nay, cũng chia sẻ kinh nghiệm đồng hành với người di cư đến quần đảo Canary qua tuyến đường Đại Tây Dương. Bà nói, thảm cảnh nhân sinh của họ khiến cho chúng con đau lòng, và chúng con cảm thấy mình chưa thể hiểu hết tầm mức của những gì đang xảy ra. Mỗi ngày, tổ chức Caritas trợ giúp trung bình 170 người bằng việc tư vấn, cung cấp thực phẩm, quần áo, giày dép, chỗ trú ngụ và lều. Ban đầu các giáo xứ cảm thấy quá tải vì thiếu nguồn lực và không biết ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, qua sự cộng tác của các tình nguyện viên và các cộng đoàn, họ học được rằng điều quan trọng không phải là giải quyết mọi vấn đề, mà là hiện diện, lắng nghe và nâng đỡ bằng những cử chỉ đơn sơ. Kinh nghiệm này giúp cho họ vượt lên trên những nỗi sợ hãi và những luồng điệu thiếu bác ái, khám phá ra tình huynh đệ Kitô giáo, nhận ra rằng mỗi người di cư là một con người với phẩm giá và câu chuyện riêng cần được đón nhận. Tiếp đến là chứng từ của chị Blessing, một phụ nữ Nigeria, là nạn nhân của nạn buôn người nhằm bóc lột tình dục. Chị không hiện diện vì lý do an toàn. Vì nghèo đói và thiếu cơ hội, chị đã không còn chọn lựa nào khác ngoài việc rời bỏ quê hương năm 22 tuổi, để lại hai con gái với hy vọng tìm tương lai tốt đẹp hơn. Bị các băng nhóm mafia lừa gạt, bị ép mang món nợ lớn và phải vượt biển sang châu Âu trong điều kiện khắc nghiệt, chị tiếp tục bị bóc lột và buộc phải bán dâm. Sau khi được cảnh sát giải cứu và nhận được sự hỗ trợ từ giáo hội, chị dần dần phục hồi cuộc sống, lấy lại được niềm hy vọng và lòng tin vào bản thân. Cuối cùng là Maria Fernanda Lopez Maya, một nữ doanh nhân gốc Mỹ Latin, kể lại hành trình di cư đến Gran Canaria năm 1997 với rất nhiều khó khăn nhưng cũng có rất nhiều hy vọng. Những năm đầu, bà từng thất nghiệp, vô gia cư và phải vật lộn để sinh tồn. Từ các công việc đơn giản trong các cửa hàng tạp hóa và các nhà hàng, bà dần dần tích lũy được kinh nghiệm, rồi làm việc 20 năm trong lĩnh vực xây dựng. Với sự hỗ trợ của người bạn đời, bà thành lập công ty riêng và hiện tạo việc làm cho nhiều người. Bà bày tỏ lòng biết ơn nơi đã đón nhận mình và gửi gắm niềm hy vọng đến những người di cư đang tìm kiếm cơ hội mới. Bà nói, có thể tiếp tục bước đi nhờ lao động, sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với nơi đã mở cửa đón nhận mình.
1: Trong bài chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn nhận người di cư như những con người có phẩm giá, chứ không phải những con số. Ngài lên án nạn buôn người, sự thờ ơ và những bất công khiến nhiều người phải liều mạng rời bỏ quê hương. Đồng thời, Ngài cảm ơn những người đang cứu giúp và đồng hành với người di cư và kêu gọi xây dựng các chính sách nhân bản, an toàn và liên đới hơn. Từ đoạn Tin mừng theo Thánh Matthew chương 25, trong đó Đức Giêsu đồng hóa mình với những người đói khát, đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tại vùng biển này, lời Chúa trở nên sống động qua số phận của những người di cư, những người đã mất gần như mọi thứ nhưng vẫn không mất đi phẩm giá. Tin mừng chất vấn mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra Đức Kitô nơi những người cập bến sau những hành trình đầy sợ hãi, đói khát, bạo lực và tuyệt vọng hay không? Cũng từ hình ảnh nhẫn ngư phủ, biểu tượng gắn với sứ mạng của Thánh Phêrô là lưới người, Đức Thánh Cha liên hệ với sứ mạng của giáo hội ngày nay ở những vùng biên giới của đau khổ như quần đảo Canary hay đảo El Hierro. Những nơi này chứng kiến hàng ngàn người bị buộc phải rời bỏ quê hương, lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ mong manh để tìm kiếm tương lai. Nhiều người được cứu sống, nhưng cũng không ít người đã bỏ mạng giữa biển khơi. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước tiếng kêu của những người đang đau khổ vì nghèo đói, chiến tranh, bạo lực và lưu đày. Từ hình ảnh biển cả trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến các biểu tượng của hỗn loạn và sự dữ như Leviathan và Rahab. Ngài cho rằng ngày nay những quái vật ấy vẫn tồn tại dưới hình thức mới, như các tổ chức tội phạm buôn người, những đường dây bóc lột phụ nữ và trẻ em, cùng với sự thờ ơ khiến người nghèo bị bỏ mặc trong đau khổ. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không khuất phục trước những thế lực ấy. Thiên Chúa là đấng chiến thắng hỗn loạn, giải phóng con người khỏi nô lệ và mở ra con đường sự sống, ngay cả khi sự chết tưởng chừng thống trị. Cũng như Đức Kitô đã truyền cho biển cả phải im lặng trước cơn bão, giáo hội không được phép im lặng trước những đau khổ đang diễn ra trên các tuyến đường di cư. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ của ông Tito Villamea, người cứu hộ trên biển, và bà Maria Reyes Alemancarus, tình nguyện viên Caritas. Từ những chứng từ ấy, Ngài nhấn mạnh rằng sự thay đổi bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số hay khái niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể với khuôn mặt, tên gọi và câu chuyện riêng. Khi ấy, người ta nhận ra rằng những đứa trẻ trên các con thuyền có thể chính là con cái của mình. Những người cha, người mẹ đang đau khổ có thể là người thân của mình. Chính nhận thức ấy đánh thức lương tâm và mở đường cho lòng thương xót. Theo Đức Thánh Cha, lòng thương xót không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một ít thức ăn, một ly sữa, một đôi dép, một chiếc áo khoác hay một nụ cười. Điều quan trọng không phải là giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng là hiện diện bên cạnh người đau khổ và đặt những gì mình có trong tay Thiên Chúa. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tham gia cứu hộ, đón tiếp và đồng hành với người di cư bởi chính những hành động cụ thể ấy đang cứu sống và biến đổi nhiều cuộc đời. Đề cập đến chứng từ của chị Blessing, nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột tình dục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi con người là một phúc lành của Thiên Chúa. Không ai có quyền mua bán, khai thác hay vứt bỏ một con người như một món đồ vật, bởi nơi mỗi người đều tỏa sáng hình ảnh và hỏa ảnh của đấng tạo hóa. Chị Blessing buộc phải rời quê hương vì nghèo đói và tuyệt vọng, giống như biết bao người khác bị dồn vào hoàn cảnh không còn chọn lựa nào khác. Qua câu chuyện của chị, Đức Thánh Cha muốn lên tiếng với mọi nạn nhân của nạn buôn người rằng phẩm giá của họ không bao giờ bị mất đi. Dù người khác có áp đặt giá trị vật chất lên thân xác họ, Thiên Chúa vẫn nhìn họ như những người con vô giá. Giáo hội muốn đồng hành với họ trên hành trình chữa lành và phục hồi nhân phẩm.
2: Đức Thánh Cha cũng trực tiếp ngỏ lời với người di cư. Trước hết, Ngài khẳng định họ không phải là những con số thống kê hay hồ sơ hành chính, nhưng là những con người mang trong mình gia đình, ký ức, hy vọng và ước mơ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo họ rằng đừng tin vào những lời hứa giả dối của các tổ chức tội phạm, những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng để trục lợi từ thân xác, tiền bạc và sự tự do của con người. Những lời hứa ấy chỉ dẫn đến đau khổ và chết chóc. Theo Đức Thánh Cha, thảm kịch di cư không chỉ là vấn đề riêng của người di cư, mà còn là lời chất vấn đối với toàn thế giới. Các quốc gia nguyên quán phải tạo điều kiện cho hòa bình, công lý và phát triển để người dân không bị buộc phải ra đi. Các quốc gia trung chuyển cần phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi tay các tổ chức tội phạm. Châu Âu không thể vừa tuyên xưng các giá trị nhân quyền, vừa chấp nhận việc Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành những nghĩa địa khổng lồ không bia mộ. Cộng đồng quốc tế cũng phải hợp tác hiệu quả và lâu dài để giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến di cư cưỡng bức. Ngài nhấn mạnh rằng, chính giáo hội cũng phải tự vấn chính mình. Việc đón tiếp người di cư không thể bị xem là công việc phụ thuộc vào một số tình nguyện viên, nhưng phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Việc thờ phượng Đức Kitô trong bí tích thánh thể phải dẫn đến việc nhận ra và phục vụ người nơi những người đau khổ. Không thể vừa cầu nguyện vừa làm ngơ trước những con thuyền đầy người đang lênh đênh trên biển. Từ quần đảo Canary, Đức Thánh Cha gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo chính trị, các tổ chức quốc tế, các cộng đồng tôn giáo và tất cả những người thiện chí. Theo Ngài, chỉ quản lý dòng người di cư, siết chặt biên giới hoặc tiếc thương sau mỗi thảm kịch là chưa đủ. Mỗi con thuyền cập bến đều đặt ra một câu hỏi căn bản, rằng chúng ta đã xây dựng một thế giới như thế nào mà nhiều người phải liều mạng đến tìm kiếm sự sống như thế? Để đáp lại câu hỏi ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng những con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu hộ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập. Đồng thời, cần phải đảm bảo quyền không phải di cư, nghĩa là quyền được sống an toàn, có việc làm, được bảo vệ khỏi chiến tranh, nghèo đói, tham nhũng và bạo lực ngay trên chính quê hương của mình. Ngài khẳng định phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay là biên giới quốc gia. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp cho mọi người nhận ra người nơi những người nghèo và những người ngoại kiều, đồng thời giải thoát nhân loại khỏi sự vô cảm trước đau khổ của tha nhân. Ngài phó thác những người di cư, các nạn nhân, những người đang phục vụ họ cho sự che chở của Đức Mẹ núi Carmelo. Sau cùng, Ngài cảnh báo rằng lịch sử sẽ phán xét nếu nhân loại quen nhìn nỗi đau của người khác như một cảnh tượng bình thường. Mỗi người di cư đặt chân lên bờ đều đang hỏi thế giới rằng điều gì còn lại nơi nhân tính của chúng ta? Và câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc con người chọn lòng thương xót hay sự thờ ơ. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đặt hoa tưởng niệm những người di dân thiệt mạng trên biển cả. Sau đó, Ngài đến tòa Đức Mẹ Carmen và làm phép một thánh giá được làm từ gỗ tàu của những người di cư.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và nhân viên mục vụ tại quần đảo Canary.
3: Sau cuộc gặp gỡ với các tổ chức đón tiếp người dân tại cảng Aquinequien, Đức Thánh Cha di chuyển bằng ô tô và Papa Mobile đến nhà thờ chính tòa Thánh Anna, cách đó 62,3 km. Khi đổi xe, Ngài đã nhận chìa khóa vàng của thành phố từ bà Carolina Darias, thị trưởng Las Palmas de Gran Canaria, như dấu chỉ chào mừng và lòng quý mến của chính quyền địa phương. Nhà thờ chính tòa Thánh Anna, bổn mạng của Las Palmas de Gran Canaria, được khởi công khoảng năm 1500 theo ý muốn của nữ hoàng Isabella đệ nhất của Castilla và vua Ferdinando đệ nhị của Aragona. Công trình bị gián đoạn năm 1570 vì thiếu kinh phí, và tiến trình xây dựng kéo dài đã tạo nên sự pha trộn các phong cách kiến trúc với nội thất Gothic và mặt ngoài tân cổ điển. Bên trong nhà thờ có ba gian chính, được phân chia bởi 10 cột đá cao tượng trưng cho các cây cọ Canary, cùng 11 nhà nguyện, nhiều đồ thánh, tranh tôn giáo và các tác phẩm của nhà điêu khắc José Luján Pérez. Nghi thức chào mừng và các chứng từ. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Anna, Đức Thánh Cha được Đức Cha José Majuelos Pérez, giám mục Island Canarias đón tiếp. Hai em thiếu nhi dâng hoa cho Ngài. Sau đó, vị niên trưởng kinh sĩ đoàn trao thánh giá và nước thánh để Đức Thánh Cha rải trên cộng đoàn. Trước khi tiến lên bàn thờ, Ngài vào nhà nguyện thánh thể cầu nguyện trong ít phút. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với lời chào mừng của Đức Cha José Majuelos Pérez. Ngài nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con củng cố đức tin và làm mới lại niềm hy vọng của dân Chúa tại vùng đất Đại Tây Dương này. Đức Cha nhấn mạnh, quần đảo Canary là nơi giao thoa giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, tạo nên một dân tộc cởi mở, hiếu khách và quen thuộc với sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với tình trạng thế tục hóa, khó khăn kinh tế, sự cô đơn của người cao tuổi, những tổn thương trong gia đình và thảm trạng di dân. Dẫu vậy, Ngài khẳng định, giáo hội địa phương cũng mong muốn trở thành một giáo hội cởi mở và hiếu khách, hiệp hành, gần gũi và truyền giáo. Sau phần công bố tin mừng và thánh ca, cha Santiago Gerardo Cáceres, tu sĩ truyền giáo dòng Claret, chia sẻ chứng từ về đời sống linh mục và thánh hiến tại quần đảo Canary. Được thụ phong linh mục năm 1991, cha đã dành phần lớn đời mình cho mục vụ giới trẻ và ơn gọi tại miền Nam Tây Ban Nha và quần đảo Canary. Cha bày tỏ niềm vui vì được cộng tác với các tu sĩ, hàng giáo sĩ và giáo dân, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người cảm nhận gần gũi hơn hơi thở của đấng kế vị Thánh Phêrô. Cha cũng xin Đức Thánh Cha cầu nguyện để các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân không cảm thấy mình là công thức hay những anh hùng đơn độc, nhưng là những người con được yêu thương, môn đệ khiêm nhường và mục tử được nâng đỡ. Tiếp đó, bà Enelida Hernandez Monzon, Tổng thư ký mục vụ và phó chưởng ấn giáo phận, trình bày hành trình hiệp hành của giáo phận trong bối cảnh tục hóa và suy giảm ơn gọi. Bà nhấn mạnh nhu cầu chuyển từ một mục vụ duy trì sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo. Từ các giáo xứ cung cấp dịch vụ sang những cộng đoàn loan báo tin mừng. Theo bà, hiệp hành không phải là một chiến lược, nhưng là một cách thế hiện hữu của giáo hội.
4: Tiếp đó, Đức Thánh Cha có bài huấn từ dành cho các thành phần dân Chúa đang phục vụ đời sống mục vụ tại quần đảo Canary. Xin mến chào các anh em giám mục, linh mục và phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Thật là niềm vui lớn lao đối với tôi khi được chia sẻ cuộc gặp gỡ này với anh chị em. Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, sự hiện diện thân tình và những chứng từ của anh chị em, vốn phản ánh hình ảnh một giáo hội sống động, nơi vang vọng niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những ai đang đau khổ. Tôi đến với các đảo này như một người cha và người anh em trong đức tin. Cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Vì anh chị em, tôi là giám mục. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận những ân ban và thừa tác vụ khác nhau để xây dựng thân thể Chúa Kitô, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Và đó chính là lời mời gọi của Chúa một lần nữa vang lên trong tâm hồn chúng ta hôm nay, xác nhận ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, cùng nhau xây dựng giáo hội trên nền tảng Đức Giê-xu Kitô, viên đá góc tường, xây dựng trong điều thiện hảo, hòa hợp với những điều khác biệt của chúng ta và hiệp nhất vì lợi ích chung của mọi người. Tôi muốn cùng anh chị em suy tư về hai thái độ trong đời sống Kitô hữu mà chúng ta cần ghi nhớ để trở thành những kiến trúc sư khôn ngoan trong việc xây dựng nền văn minh tình thương. Anh chị em, những người dân Canary bản địa hoặc được nhận làm con nuôi của vùng đất này, là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên những miền đất của Đại Tây Dương bao bọc, có đặc ân được chiêm ngắm mỗi ngày sự hiện diện hùng vĩ của biển cả. Người ta nói rằng, trong đôi mắt của người dân đảo, hình ảnh ấy mang hương vị quê hương và mái nhà, được khắc ghi mãi mãi. Và khi xa đảo, ở miền nội địa, họ cảm thấy nhớ nhung da diết. Tâm tình ấy tương ứng với một nỗi hoài niệm lành mạnh về sự bao la, về bầu trời và biển rộng, trải dài đến chân trời không giới hạn, không biên cương. Đồng thời là một trái tim nhạy cảm, sẵn sàng tiễn biệt người ra đi trong nước mắt và dang rộng vòng tay đón người mới đến. Theo nghĩa đó, biển cả đôi khi cũng là một biểu tượng của khoảng cách và chia ly, của thử thách và hành trình phải vượt qua. Về điều này, Thánh Augustino nói, giống như một người nhìn thấy quê hương từ xa, nhưng giữa họ và quê hương là biển cả. Người ấy thấy nơi mình phải đến, nhưng không có phương tiện để đến đó. Chúng ta cũng vậy, muốn đạt tới sự vững bền nơi đấng hằng hữu hiện diện, nhưng biển cả của thế gian đang ở giữa. Để chúng ta có phương tiện vượt biển, đấng mà chúng ta muốn đến đã từ nơi ấy mà đến với chúng ta. Và người đã làm gì? Người đã chuẩn bị cho chúng ta khúc gỗ để vượt biển. Thật vậy, không ai có thể vượt qua biển đời này nếu không được thập giá Chúa Kitô nâng đỡ. Đó là thái độ đầu tiên hướng dẫn chúng ta khi vượt qua những dòng nước của cuộc đời để tiến tới đích điểm là quê trời, ôm lấy thập giá Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, các thánh đã mang trong mình nỗi khắc khoải hướng về Thiên Chúa và khi phải đối diện với những giông bão của cuộc đời, các ngài đã biết đưa Chúa Giê-xu lên con thuyền của mình, tín thác nơi người, ôm lấy thập giá và nhờ đó làm lặng yên những con sóng bất định và sợ hãi. Tại những vùng đất được chúc phúc này, một trong những tấm gương như thế là đấng đáng kính Antonio Vicente González, linh mục giáo phận, còn được gọi là vị mục tử nhân lành của quần đảo Canary. Cuộc đời được biến đổi nhờ ân sủng của Ngài, khích lệ chúng ta mang lấy thập giá Chúa Kitô và bước theo Người, trở nên những chứng nhân trung thành của tin mừng trong thời đại mới của lịch sử, một thời đại không thiếu những xáo trộn và mâu thuẫn, để nhờ đó đạt tới đích điểm đã được hứa ban. Vì thế, đường hướng đầu tiên là ôm lấy thập giá Chúa Kitô, và anh chị em đang thực hiện điều đó mỗi ngày như ông Simon thành Kyrene. Khi đồng hành với biết bao anh chị em đang chịu đóng đinh bởi những bi kịch của cuộc sống và giúp họ mang lấy gánh nặng của mình. Tôi cảm ơn anh chị em vì công việc bác ái và thương xót quảng đại ấy. Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến một thái độ khác, vun trồng linh đạo thánh thể. Điều này gắn liền với một truyền thống lâu đời được gìn giữ trong ngôi nhà thờ chính tòa xinh đẹp này. Đó là cơn mưa cánh hoa được tung xuống trước thánh thể tri thánh vào ngày lễ thăng thiên, như dấu chỉ của những ân huệ thiêng liêng và thiên quốc mà Chúa tuân đổ khi lên trời. Cử chỉ đạo đức này được bao thế hệ gìn giữ qua thời gian, mang một ý nghĩa sâu sắc. Đích điểm của hành trình chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, trung tâm của đời sống Kitô hữu. Đấng trước mặt Người, chúng ta quỳ gối thờ lạy. Quanh Người, chúng ta quy tụ thành một thân thể duy nhất. Và cùng với Người, chúng ta hiến dâng chính mình như của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
3: Công đồng đã dạy rằng các tín hữu khi tham dự hy tế thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu, dâng lên Thiên Chúa lễ vật thần linh và chính bản thân mình cùng với lễ vật ấy. Như thế tất cả biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của dân Thiên Chúa. Vì thế, Vuông tròng linh đạo thánh thể có nghĩa là đào sâu một linh đạo về sự hiệp nhất giáo hội trong tình yêu. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành lời đáp lại ước nguyện của Chúa Giêsu, xin cho tất cả nên một để thế gian tin. Một cách cụ thể để biểu lộ linh đạo hiệp thông này là tình liên đới Kitô giáo, bởi vì sự kết hợp với Chúa Kitô đồng thời cũng là sự kết hợp với tất cả những người mà người trao ban chính mình cho họ. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trao ban cho mọi người tình yêu của chính anh chị em đã lãnh nhận từ Chúa. Một tình yêu trở thành lương thực trong sự đón tiếp, lắng nghe, gần gũi và chăm sóc những người mong manh nhất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Giáo hội thân yêu đang lữ hành tại quần đảo Canary, theo bước chân thánh thiện của biết bao người nam nữ đã đi trước anh chị em. Những người đã hiến dâng cuộc đời mình trong sự hiệp thông với hy tế của Chúa Kitô trên thập giá. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục tiến bước, bám rễ vững chắc trong người để tiếp tục can đảm ra khơi trong thời đại mới của lịch sử này. Khi gặp khó khăn, hãy ngước nhìn lên và xin Chúa Thánh Thần ban ơn sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến. Những nhân đức như ba vì sao tỏa sáng trên bầu trời đời sống thiêng liêng của chúng ta để dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc là ngôi sao biển hướng dẫn chúng ta trên hành trình, giúp chúng ta chèo ra chỗ nước sâu để một ngày kia được cập bến an toàn trong cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với con của mẹ là Đức Giêsu Kitô. Sau lời huấn từ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Buổi gặp gỡ khép lại với thánh ca kết thúc. Sau đó, Đức Thánh Cha đi bộ đến tòa giám mục Las Palmas, cách nhà thờ chính tòa khoảng 100 mét, và dùng bữa trưa riêng tại đây.

0: để thánh cha chủ sự thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria.
1: Sau khi dùng bữa riêng tại nhà thờ chính tòa Las Palmas, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến sân vận động Gran Canaria, cách đó hơn 8 cây số. Khi đến nơi, Ngài đi vòng bằng xe Papa Mobile để chào các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phụng vụ lời Chúa được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha. Bài đọc thứ nhất trích sách Đệ Nhị Luật, nhắc lại tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho Israel. Người chọn dân không vì họ đông đảo hay có công trạng, nhưng vì người yêu thương và trung thành với giao ước. Thánh Vịnh Đáp Ca vang lên lời tuyên xưng, lòng thương xót của Chúa tồn tại muôn đời cho những ai kính sợ người. Bài đọc thứ hai trích thư thứ nhất của Thánh Gioan, tóm kết mầu nhiệm Kitô giáo bằng một khẳng định nền tảng, Thiên Chúa là tình yêu. Tin mừng theo Thánh Matthew trình bày lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mở đầu bằng tâm tình tạ ơn Chúa vì biết bao điều tốt đẹp được thực hiện mỗi ngày tại vùng đất này. Đồng thời, Ngài phó thác cho Chúa sự dấn thân của mọi người và những đau khổ mà quần đảo Canary đang chứng kiến. Đặc biệt, Ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện trong thánh lễ cho những anh chị em đã mất mạng trên biển. Lời mời gọi ấy vang lên cách mạnh mẽ tại một vùng đất nằm giữa Đại Tây Dương, nơi nhiều người di dân và tị nạn tìm cách đến châu Âu trong những hành trình đầy rủi ro.
2: Đức Thánh Cha nói rằng tất cả những điều ấy được mang đến bàn thờ cùng với bánh và rượu. Khi cử hành lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, đấng mà toàn thể Tây Ban Nha đã được thánh hiến cho người, cộng đoàn được mời gọi xin Chúa làm sống động trong mình những tâm tình nhân ái, lòng thương xót và sự cảm thông của trái tim đấng cứu thế. Suy niệm bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự nhân không của tình yêu Thiên Chúa. Người yêu dân Israel không vì đặc quyền, tài năng hay công trạng, nhưng vì tình yêu tinh tuyền. Và người vẫn tiếp tục yêu thương, ngay cả khi con người không đáp lại, khi trái tim trở nên chai đá. Từ đó, Ngài nói đến cội rễ của ơn gọi yêu thương nơi mỗi Kitô hữu. Tình yêu ấy không dựa trên tính toán, không chỉ là cảm xúc, cũng không thể bị giãn lược thành lòng bác ái thuần túy nhân đạo. Đó là một ngọn lửa cho linh hồn, ánh sáng cho tâm trí, một sức thúc đẩy tự do, một bình an nhưng cũng là nỗi khắc khoải của con tim. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu ấy được tỏ lộ trọn vẹn nơi nhân tính của đấng cứu thế và nơi những chuyển động của trái tim cực thánh người. Đó là tình yêu bất biến và trung tín, ngay cả trước sự không hiểu, khước từ, sợ hãi, buồn phiền và kháng cự của con người. Nơi dung mạo của một Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn tìm kiếm điều

0: kỳ diệu mà Tin Mừng mời gọi các tín hữu bước vào khi tình yêu vô biên của Thiên Chúa được dịch chuyển dịch thành lòng quảng đại cụ thể trong phục vụ hàng ngày, đặc biệt nơi những người túng thiếu nhất không được bảo vệ và không có khả năng đáp lại.
1: Từ thực tế của hòn đảo, Đức Thánh Cha nhận ra nơi cộng đoàn địa phương những dấu chỉ của việc tiếp đón, chia sẻ và trao ban vô vị lợi. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, sự nhân không của trái tim Chúa Kitô không dừng lại ở việc giúp người khác sống sót. Tình yêu Kitô giáo còn phải giúp mỗi người tìm lại niềm tín thác, tiếp tục hành trình, lớn lên và triển nở trọn vẹn trong nét độc đáo của mình vì lợi ích của mọi người. Nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI trong Caritas in Veritate, Ngài nói rằng, Đức ái là sức mạnh thúc đẩy chính yếu cho sự phát triển đích thực của mỗi người và của toàn thể nhân loại. Từ bài đọc thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Những lời ấy gợi lại sứ mạng của Chúa Giêsu, đấng đến để con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, lòng bác ái Kitô giáo không chỉ ôm lấy người đau khổ bằng tình mẫu tử, nhưng còn là chuẩn bị và khích lệ người bị thương tích, đứng dậy, lại lên đường để sống một cuộc sống tự do và xứng đáng với phẩm giá. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, đức ái không được trở thành một thứ trợ giúp đơn thuần. Bác ái Kitô giáo phải hướng đến việc hội nhập con người, giúp họ phát triển trọn vẹn về thiêng liêng, trí tuệ và thể lý, đồng thời được đưa vào cộng đoàn một cách xứng đáng và mang tính xây dựng. Chỉ như thế, ngay cả trong các cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh khó khăn và đau thương, cũng có thể trở thành cơ hội gieo những hạt giống hy vọng trên hành trình của nhân loại hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Phần cuối bài giảng được Đức Thánh Cha dành để suy niệm về sự khiêm nhường của trái tim Chúa Kitô. Ngài nhắc lời Tin Mừng: Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trái tim Chúa Giêsu là trái tim khiêm nhường. Vì thế, những người tự cho mình là khôn ngoan, tự đủ, biết hết mọi sự và không cần đến Thiên Chúa hay tha nhân sẽ không thể nghe được nhịp đập ấy. Theo Ngài, cái tôi phô trương, ồn ào và xáo động làm con người mất đi sự thanh lặng cần thiết để lắng nghe nơi chính mình và nơi anh chị em nhịp đập ẩn kín của tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc rằng, sự giàu có nhiều khi làm cho con người mù quáng đến mức nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi không cần đến người khác. Trái lại, Chúa Giêsu dạy rằng, để cảm nếm niềm vui đích thực của cuộc sống, vốn nằm ở tình yêu, cần phải bước xuống khỏi những bệ cao của sự kiêu căng gây chia rẽ, để gặp nhau trong sự khiêm nhường, làm cho con người trở nên anh chị em. Ngài trích lời Thánh Augustino: Ở đâu có đức ái, ở đó có bình an, và ở đâu có khiêm nhường, ở đó có đức ái. Chỉ trong khiêm nhường, con người mới thực sự biết mình là ai, và vì thế mới có thể yêu thương, gặp gỡ, trao hiến và tha thứ trong sự thật.
0: Kết thúc thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Cha José Marcelos Pérez, giám mục Canary, Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn. Sau đó, cộng đoàn hát Ave Maria như lời phó thác cho Đức Mẹ trước khi Đức Thánh Cha trở về tòa giám mục Las Palmas, kết thúc ngày thứ sáu viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha Tông Du tại Tây Ban Nha. Và bây giờ chúng ta đang ở đảo Gran Canaria, ở một cái quần đảo của Tây Ban Nha. Và Đức Thánh Cha đã dành cái ngày cuối cùng này cho những người di dân cũng như những tổ chức hỗ trợ. Sáng hôm nay thì Đức Thánh Cha đã rời tòa giáo mục của Las Palmas de Gran Canaria vào lúc 7 giờ 55 phút. Đức Thánh Cha đã di chuyển đến căn cứ không quân Gran Canaria. Và tại đây Ngài đã gặp một số chính quyền địa phương để tiễn Ngài. Ngài đã đi bay bằng trực thăng để đi đến quần đảo này, Santa Cruz de Tenerife.
1: Bienvenido a esta diócesis de San Cristóbal de la Laguna, a estas islas canarias occidentales que lo reciben con el corazón abierto y agradecido por su presencia en esta mañana en medio de nosotros como peregrino de paz y de esperanza. Que nos invita a alzar la mirada para descubrir la presencia de Dios en nuestro.
0: Và bây giờ là lời chào của Đức Cha Santiago Angelo Alberto Santiago. Kính thưa Đức Thánh Cha, sau cuộc viếng thăm trung tâm đón tiếp người dân ở
2: movidos por el sueño de conseguir un futuro mejor para ellos y los suyos. Huyendo de guerras y violencia, de injusticias económicas y sociales, del drama del hambre y la pobreza.
0: Đức Thánh Cha đã đến với giáo phận San Cristóbal de la Laguna, đến với đảo Canary phía tây này, nơi mà đón tiếp Đức Thánh Cha với trái tim rộng mở và đầy lòng biết ơn vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha sáng nay giữa chúng con. Như là người lữ hành của hòa bình và hy vọng. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì ước muốn đã tận mắt chứng kiến thực tại khắc nghiệt của những người trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau mà buộc phải rời bỏ gia đình của họ, được thúc đẩy bởi cái ước mơ tìm kiếm một cái tương lai tốt đẹp hơn. Trong những năm gần đây thì hàng chục ngàn người đã đến từ cái lục địa châu Phi, đã đặt chân đến các đảo của chúng con, biên giới phía nam của châu Âu, và phần lớn là đến đảo El Hierro tại bến cảng La Restina, được thúc đẩy bởi cái ước mơ là tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: El drama de su fuga de la violencia, el sufrimiento que los acompaña.
0: Và chính Đức Thánh Cha đã diễn tả điều đó nhân dịp năm thánh của người di dân vào tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, khi nhắc đến câu chuyện của nhiều anh chị em di dân trong cái thảm cảnh của họ chạy trốn bạo lực, nỗi đau khổ và nỗi sợ không thể vượt qua, nguy cơ của những người trong cái hành trình tìm kiếm được điều tốt đẹp hơn, nhưng mà họ đã gặp những nguy hiểm trên bờ biển, những tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng những con thuyền ấy đang chờ nhìn thấy những cái cảng an toàn để dừng lại, những đôi mắt đầy lo âu và hy vọng đang tìm kiếm một cái miền đất vững chắc để đặt chân. Chúng con đang có mặt tại đây trong một trong những cái cơ sở đón tiếp những người di dân của chính phủ Tây Ban Nha do Hiệp hội ASEM quản lý. Đây là một cái trại lớn nhất của toàn cái quần đảo Canary, nơi vào lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng di dân vào cuối năm 2024 thì đã tiếp nhận 4.000 người, mặc dù hôm nay con số đã ít hơn nhiều do cái dòng người di dân đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Sau lời chào chính thức của một vị đại diện chính phủ, thì kính thưa Đức Thánh Cha, vị giám đốc hiện nay của trung tâm này sẽ phát biểu, và sau đó chúng ta sẽ lắng nghe hai chứng từ của những người di dân được đón tiếp tại đây. Tất cả những điều này sẽ chuẩn bị cho chúng con lắng nghe những lời đầy ánh sáng và hy vọng của Đức Thánh Cha. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.

0: santidad. Permítame darle la bienvenida en nombre del Gobierno de España al Centro de Acogida Las Raíces, en La Laguna, un lugar que representa el compromiso de nuestro país con la dignidad humana y con la atención a quienes llegan a nuestras costas en circunstancias especialmente difíciles. Hace poco más de 5 años, este antiguo cuartel...
1: Và đây là lời chào của giám đốc của trung tâm. Kính thưa Đức Thánh Cha, đối với chúng con thì thật là một vinh dự sâu xa khi mà hôm nay được đón Đức Thánh Cha tại trung tâm này. Thì trung tâm tiếp nhận ban đầu đó là Reses ở Tenerife. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nơi đây không chỉ là một cái niềm vinh dự cho chúng con, nhưng còn là một hướng sự chú ý đến một cái thực tại mà chúng con đang sống hàng ngày.
0: Lo son quienes cruzan fronteras buscando seguridad, dignidad o una oportunidad. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien nos tendiera la mano para convertir.
1: Từ khi được mở thì chúng con đã tiếp nhận khoảng 54.000 người, và đằng sau mỗi người trong số họ là một cái câu chuyện, một cái hành trình khó khăn, và trên hết là một niềm hy vọng. Công việc này là công việc ban đầu để làm cho họ có một cái sự tiếp đón xứng đáng, nhân bản và tổ chức. Những công việc này không thể được thực hiện nếu không có một cái đội ngũ những người nâng đỡ trung tâm.
0: Deseo trasladarle también el compromiso de España con una visión profundamente humana de la movilidad, inspirada en la dignidad inviolable de cada persona y en la convicción de que nadie debe ser definido únicamente por el lugar del que viene o por las circunstancias que le obligaron a partir. Por eso, la política migratoria del Gobierno de España se sostiene sobre 3 principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia. Humanidad, porque ninguna persona puede quedar reducida a una cifra o a una estadística. Regularidad, porque las fronteras y las normas deben gestionarse con responsabilidad y porque una situación administrativa regular constituye también una base esencial para la dignidad, la autonomía y la plena participación en la sociedad. Y convivencia, porque integrar significa construir comunidad, derechos y responsabilidades compartidas. Santidad. En España hay un texto que millones de personas escuchan en momentos decisivos en sus vidas. Usted lo conoce bien, porque se lee cuando celebramos matrimonios. Me refiero a la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo escribe: el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no se envanece. Y también nos recuerda que si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. Esas palabras acompañan a quienes deciden unir sus vidas para emprender un proyecto común. Quizá podamos encontrar ahí una hermosa analogía para comprender mejor las migraciones y la convivencia entre pueblos. Porque cuando una persona llega a un lugar y ese lugar la recibe, comienza también un proyecto común. No es un vínculo instantáneo ni sencillo, como ocurre en cualquier relación humana.
1: Và Tây Ban Nha đã học được một cái xã hội gắn kết thông qua việc phát sinh từ việc không phải là dựng nên những cái bức tường giữa những láng giềng, nhưng mà từ việc xây dựng giữa những cái con người với nhau. Chúng con phải đối diện với biết bao nhiêu thách đố từ việc quản lý biên giới, các cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm buôn người và việc chống lại những cái diễn ngôn thù hận. Nhưng chính vì thế mà chúng ta cần những cái câu trả lời điềm tĩnh dựa trên các sự kiện, các giá trị và sự hợp tác quốc tế.
0: Es la construcción compartida de quienes queremos ser. España ha aprendido que una sociedad cohesionada no nace de levantar muros entre vecinos, sino de construir puentes entre personas. Que la diversidad bien gestionada fortalece nuestras economías, rejuvenece nuestras sociedades y amplía nuestros horizontes humanos. Sabemos que persisten desafíos. La gestión de fronteras, la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos o el combate contra los discursos de odio. Pero precisamente por eso necesitamos respuestas serenas, basadas en hechos, en valores y en cooperación internacional. Su Santidad.
1: Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc chúng con và càng hơn nữa trong những cái ngày này rằng đằng sau những cái người di dân là có những cái khuôn mặt, một câu chuyện và một niềm hy vọng. Cái nhìn nhân bản ấy hôm nay cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì xét cho cùng thì tất cả chúng ta cũng cần được tiếp đón ít là một lần trong đời. Tất cả chúng ta đều là những người xa lạ ở một nơi nào đó và tất cả chúng ta đều khát vọng một điều rất là đơn sơ nhưng là sâu xa, đó là tìm được một cái nơi có thể sống, chăm sóc những người thân yêu của mình và cảm thấy mình là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn. Nếu chúng ta đón nhận những điều đơn sơ này, thì điều mà giáo hội nhắc nhở chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ có thể xây dựng được một cái xã hội mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn.
0: Todos hemos necesitado alguna vez ser acogidos. Todos hemos sido extraños en algún lugar. Y todos aspiramos a algo profundamente sencillo. Encontrar

0: Santo Padre, Santo Padre, autoridades, personas acogidas y trabajadoras de este centro. Es para nosotros un profundo honor hoy recibir su visita en el Centro de Primeras Llegadas de las Raíces, en Tenerife. Su presencia aquí...
1: Kính thưa Đức Thánh Cha, đối với chúng con thật là một vinh dự sâu xa khi hôm nay được đón Đức Thánh Cha thăm trung tâm của chúng con. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nơi đây không chỉ là một niềm vinh dự cho chúng con, nhưng còn là một cái sự hướng cái sự chú ý đến một cái thực tại mà chúng con đang sống từng ngày. Trung tâm này được mở từ năm 2021, được ra đời với một cái việc đáp lại trước một cái thực tại phức tạp, đòi hỏi sự dấn thân, tình liên đới và tinh thần trách nhiệm. Con muốn nhấn mạnh những nỗ lực bền bỉ của nhà nước Tây Ban Nha, đơn vị chủ quản của trung tâm này, như là một cái phần trách nhiệm của mình trong việc đón tiếp và chăm sóc những người đến với bờ biển của chúng con. Công việc của chúng con là trao cho họ một cái sự đón tiếp xứng đáng, nhân bản và có tổ chức. Công việc này sẽ không thể thực hiện được nếu mà không có những đội ngũ của những người nâng đỡ ở trung tâm này. Sau gần 600 người đang được làm việc tại ở trung tâm này, thì với tinh thần chuyên nghiệp, gọi phục vụ và sự dấn thân lớn lao vì phẩm giá của mỗi người được đón tiếp, thì công việc hàng ngày của những người này, những người đón tiếp này làm cho cái không gian để trở thành một cái điều gì đó lớn lao cho trung tâm này. Đó là biến nơi này thành những nơi đón tiếp thật sự. Kính thưa Đức Thánh Cha, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hôm nay là một cái sự nhìn nhận đối với tất cả những thực tại này, đối với những người đến đây để tìm kiếm một cái tương lai tốt đẹp hơn, đối với nỗ lực của những cơ quan công quyền, đối với sự dấn thân của những người chuyên môn, những người làm cho công việc này trở nên khả thi. Thay mặt trung tâm, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha.

0: Rồi bây giờ là một chứng từ của một người khác.
1: Soy uno de los migrantes, Leo. Su santidad. Gracias por recordar al personas migrantes, a las familias que dejaron su país y empezaron una nueva vida lejos de casa.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha đã lắng nghe những người di dân, những gia đình đã rời bỏ đất nước của mình và bắt đầu một cái cuộc sống mới xa nhà. Nhiều khi hành trình rất là khó khăn, có sợ hãi, đau buồn và cả cô đơn. Nhưng những lời của Đức Thánh Cha trao cho chúng con sẽ là những điều mang lại sức mạnh và niềm hy vọng để chúng con tiếp tục tiến bước. Chúng con đến đây với những ước mơ đơn sơ, đó là làm việc, chăm sóc gia đình và sống với phẩm giá của mình. Và chúng con cảm nhận rằng Đức Thánh Cha nhìn những người di dân với sự tôn trọng và lòng quý mến. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhắc thế giới rằng tất cả chúng ta đều là những con người và tất cả chúng ta đều là cần, tất cả chúng con đều cần những tình yêu, hòa bình và cơ hội. Hôm nay với tất cả lòng kính trọng, chúng con muốn thưa với Đức Thánh Cha rằng chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và biết ơn Đức Thánh Cha. Mà chúng ta vừa nghe lời chứng của người thứ nhất, bây giờ là một cái chứng từ của một người nữa, một người di dân.
2: Santo Padre, gracias por estar hoy aquí.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha hôm nay đã hiện diện tại đây, trên mảnh đất mà đối với nhiều người của trong chúng con, đây là một nơi đầu tiên của hy vọng sau một cái hành trình dài đau khổ.
2: Santo Padre, gracias por estar hoy aquí, en esta tierra que para muchos de nosotros han significado el primer

0: lugar de esperanza, después de un largo camino de sufrimiento. Hoy hablo ante usted.
1: Hôm nay con nói trước Đức Thánh Cha không chỉ nhân danh bản thân của con thôi, nhưng còn nhân danh nhiều người di dân đã bỏ lại sau lưng của mình mấy nhà, gia đình, cuộc sống của mình để tìm kiếm một cái nơi an toàn, hòa bình và phẩm giá. Chúng con đến từ những quốc gia nghèo đói, bạo lực, chiến tranh, bất hại và thiếu cơ hội, buộc chúng con phải ra đi. Không ai rời bỏ quê hương, gia đình và cội rễ của mình theo cái ý riêng, nếu có thể sống trong hòa bình. Chúng con đã bỏ lại sau lưng những ký ức, những người thân yêu và một phần trái tim của mình với cái hy vọng rằng tìm được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hành trình để đến đây không hề đơn giản. Chuyến đi đầy sợ hãi, đau đớn và bất định, băng qua những cái tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là Đại Tây Dương, hướng về cái quần đảo Canaria, có nghĩa là phải đối diện với việc đói khát, giá lạnh, tuyệt vọng, và rất nhiều khi là cả cái chết nữa. Nhiều anh chị em đã phải mất mạng, đã phải bỏ mạng trên biển, và những người khác vẫn đang âm thầm chịu đựng những đau khổ, là nạn nhân của những tổ chức tội phạm đã lợi dụng những nhu cầu và những nỗi đau của con người. Hôm nay từ mảnh đất đón tiếp này, quần đảo Canary, chúng con muốn dâng lên một cái lời thỉnh cầu đơn sơ nhưng là sâu xa, rất là nhân bản. Đó là chúng con cầu xin phẩm giá. Chúng con xin cho các biên giới đừng trở thành những cái bức tường của sự dững chân. Xin đừng nhìn chúng con như những người di dân, như những con số hoặc là những cái giấy tờ thôi, nhưng như là những người với những câu chuyện, những ước mơ, có gia đình và có hy vọng. Nhân tính của chúng con cũng phải luôn được đặt lên trên bất kỳ một cái tình trạng pháp lý nào. Chúng con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn. Xin cảm ơn giáo hội, các cộng đoàn đón tiếp, các tổ chức và tất cả những người đã liên đới, đã đưa tay ra với chúng con khi mà chúng con đang sống hay là đang đến trong sợ hãi, mệt mỏi và bất định. Chúng con xin cảm ơn vì đã trao cho chúng con nơi trú ẩn, sự lắng nghe và một cái cơ hội để tái thiết lại cuộc đời của mình. Kính thưa Đức Thánh Cha, sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay tại quần đảo Canary là một ánh sáng cho nhiều người trong chúng con. Khi chúng con không có tiếng nói, chúng con xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã bỏ mạng trên con đường đi, cho những người vẫn đang phải vượt qua biển cả và biển giới để tìm kiếm sự an toàn, cho những người trong chúng con đang phải chiến đấu mỗi ngày để xây dựng một tương lai xứng với nhân phẩm của mình trong hòa bình và hy vọng. Chúng con không xin đặc quyền, chúng con không xin lòng thương hại, nhưng chúng con xin được sự tôn trọng, lòng nhân đạo và cơ hội để sống với phẩm giá của mình. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.

Rồi, chúng ta đã nghe những chứng từ từ những người có trách nhiệm cho đến chính những người di dân tại đây. Họ đã kể những câu chuyện của họ, và không chỉ là của cá nhân nhưng mà còn có như một cái tiếng nói chung của những người phải băng qua biển để đến được một cái nơi, họ tìm được một cái nơi có tương lai tốt đẹp hơn. Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ có một lời chào đối với tất cả những người di dân.

0: A las autoridades presentes, un saludo a todos ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés. En francés, je parle. And maybe some English also, because we have some who are English speaking also.
1: Cha nói rằng ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha, ở đây tiếng Tây Ban Nha, nhưng cái bài diễn văn của ngài được chuẩn bị bằng tiếng Pháp và ngài cũng sẽ nói một ít bằng tiếng Anh, bởi vì cũng có những người nói tiếng Anh ở đây. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn những lời chân thành mà bà Bộ trưởng đã ngỏ lời với tôi cũng như ông giám đốc trung tâm này. Hôm nay trong giáo hội chúng ta cử hành trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đấng đối với các Kitô hữu là tình yêu thương xót và vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Trong bối cảnh này thì thật là một điều quan trọng khi chúng ta có thể gặp nhau, nhìn thấy nhau và nhất là biết rằng vượt lên trên cái xuất thân của mỗi người, tình yêu của Thiên Chúa không biết đến cái biên giới, không phân biệt, nhưng được trao ban cho tất cả mọi người và quy tụ chúng ta trong sự hiệp nhất. Khi nhìn những khuôn mặt của anh chị em, lắng nghe những chứng từ của anh chị em, tôi cũng nghĩ đến những trái tim của anh chị em bị thương tích bởi biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng được an ủi nhờ tình yêu đã lãnh nhận từ những trái tim rộng mở, lòng quảng đại và giàu lòng thương xót.
2: Il a aussi été réconforté par des personnes compatissantes qui se sont approchées pour soulager sa douleur. Pour expliquer l'universalité de l'amour, Jésus.
1: Trái tim của Chúa Kitô đã chịu đau khổ, bị đâm thâu vì yêu thương và cũng đã được nâng đỡ bởi những người biết cảm thông, những người đến gần để xoa dịu nỗi đau của người. Để giải thích tính phổ quát của tình yêu thì Chúa Giêsu đã nêu ra gương hành động phục vụ của một người thuộc một cái dân tộc khác, một tôn giáo khác. Người đã chạnh lòng thương đối với một người bị thương, người bị hành hạ. Được thúc đẩy bởi tình yêu ấy của Thiên Chúa thì tình yêu đã giúp cho chúng ta chữa lành các vết thương và biết sống bác ái với những người đang đau khổ. Thánh Pedro de Batancourt và Thánh José Anchieta đã khởi sự từ vùng đất Canary này để loan báo tin mừng tại châu Mỹ, mở ra những cái chân trời truyền giáo mới. Các ngài cũng là những người di cư đã lên đường hướng về cái miền đất chưa biết, mang theo cái hành trang chính yếu là đức tin, đức cậy và đức mến.
2: Je vous invite également à faire don du trésor d'humanité, du rêve et des cultures que vous avez apporté à ces îles et à être ouvert à ceux.
1: Trên những miền đất xa lạ ấy thì các vị thánh di dân và truyền giáo đã biết trao ban những gì mình có, đồng thời cũng biết đón nhận những điều mới mẻ được trao tặng. Tôi cũng mời gọi anh chị em hãy trao tặng kho tàng về nhân bản, những ước mơ, những cái nền văn hóa của anh chị em đang mang theo đến cái hòn đảo này. Hãy mở lòng đón nhận những gì được trao ban cho anh chị em. Chúng ta cũng phải sống sự trao đổi này với cái tinh thần trách nhiệm. Nghĩ đến tương lai của các thế hệ mai sau, những người mà chúng ta muốn trao lại một cái gia sản của một nền văn minh tình thương. Nơi đó, các cuộc di dân có một cái lời quan trọng để nói, bởi vì chúng có thể là một cái cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau giữa các dân tộc. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta theo một cái cách nào đó đều là những người di cư. Tất cả chúng ta đều là những lữ khách đang tiến về quê hương trên trời. Chúng ta cũng hãy giúp nhau làm cho cái cuộc vượt biển này trở thành một cái nơi nhân bản hơn cho tất cả mọi người bằng cách đóng góp những gì trong cái khả năng của mỗi người. Theo một nghĩa nào đó thì tôi cảm ơn sự cộng tác của chính phủ, của các tổ chức khác nhau và của biết bao nhiêu người nam nữ thiện chí, những người đã làm cho cái việc trợ giúp nhân đạo này trở nên khả thi. trả lại niềm hy vọng và phẩm giá cho biết bao nhiêu người. Tên của cái trung tâm đón tiếp này đó là Las Reses, nghĩa là những cội rễ. Điều này đã gây ấn tượng đối với tôi bởi vì vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Francisco, đã rất mong muốn để mà được hiện diện với anh chị em. Ngài thích dùng những hình ảnh về cội rễ để nói đến sự cần thiết không được quên cái cội nguồn của mình, phải luôn luôn hiệp nhất và tín thác vào Chúa. Vì người tín thác vào Chúa thì sẽ như là một cái cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào trong mạch suối. Mùa nóng thì có đến thì cũng chẳng sợ, và lá trên cành thì cũng cứ xanh tươi. Ước gì những hình ảnh về cội rễ này cũng giúp cho anh chị em được bén rễ sâu trong lời Chúa, để không có cơn bão nào có thể tách anh chị em khỏi sự hiện diện của Người, sự hiện diện củng cố và ban sự sống. Anh chị em thân mến, tôi mang anh chị em trong trái tim của tôi, trong lời cầu nguyện của tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho gia đình của anh chị em và cho tất cả những ai làm điều tốt cho anh chị em. Và xin Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng an ủi người di dân, luôn luôn đồng hành và trợ giúp anh chị em bằng sự che chở từ mẫu của Mẹ. Xin cảm ơn. Đó là những lời Đức Thánh Cha đã dành cho những người di dân cũng như những người đón tiếp. Đầu tiên đó là với chính phủ Tây Ban Nha mà đại diện đó là Bộ trưởng

Chính phủ Tây Ban Nha đã có những cái chương trình để mà hội nhập, trong đó như lời đầu tiên của bà Bộ trưởng Bộ Hội nhập, An sinh xã hội và Di cư đã nói về cái chiến dịch của chính phủ Tây Ban Nha về việc đón tiếp những người di cư, trong đó có ba cái nguyên tắc của chính phủ Tây Ban Nha, đó là tính nhân đạo, tính hợp lệ và sự sống chung. Với cuộc gặp gỡ này thì Đức Thánh Cha đã nâng đỡ rất nhiều những người đã phải bỏ lại tất cả mọi sự sau lưng, từ gia đình, quê hương, ngay cả đối với có một số người thì ngay cả bỏ lại con cái và những người thân yêu để đi đến một nơi tốt đẹp hơn, hoặc là chuẩn bị cho những thế hệ mai sau một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên không phải tất cả họ đều có thể dễ dàng để mà xây lại cái cuộc sống mới của họ. Trước tiên khi mà đi vào châu Âu thì với những cái hòn đảo, những người di dân đã lên những hòn đảo này và các chính phủ ở giữ họ lại ở đây như là một cái nơi để mà chuyển tiếp. Có thể sẽ có những người sẽ được may mắn được tiếp theo bước tiếp trên cái hành trình của họ, nhưng mà cũng có những người không may mắn họ phải ở lại đây. Và có những người đã phải bỏ mạng, ngay cả những người đã phải bỏ mạng lại trên biển cả khi mà trên cái hành trình di cư của họ. Đức Thánh Cha Francisco đã mong muốn đến đây, Ngài đã mong muốn rất nhiều để đến đây. Tuy nhiên, Ngài đã không đến được. Và bây giờ như là lời của Đức Thánh Cha Leo 14 vừa nói, đó là Đức Thánh Cha Francisco không đến được, nhưng chính Ngài đến đây để thăm tất cả những người tị nạn. Đây là ngày cuối cùng của chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha, và Ngài đã dành cái ngày cuối cùng này để đầu tiên bây giờ là cuộc nói chuyện và thăm những người di dân. Tuy nhiên sau đó Ngài sau cái cuộc gặp này, tiếp theo sau trong khoảng vài phút nữa thì Ngài sẽ bắt đầu đi đến thăm một cái tại cái quảng trường. Thì Ngài đã gặp những cái tổ chức mà đón tiếp những người tị nạn. Tại quảng trường Cristo de la Laguna, và trong khoảng ít phút nữa thôi, khi mà rời khỏi ở đây thì Ngài sẽ di chuyển bằng xe đến đó. Như chúng ta thấy, hầu hết họ là những người di cư đến từ châu Phi, từ nhiều nước khác nhau. Họ rời đi với nhiều lý do khác nhau, trong đó có nhiều người rời đi vì lý do an ninh, bởi vì chiến tranh tại đất nước. Và cũng có nhiều người rời đi vì những lý do về nghèo đói. Họ không thể sống trên đất nước của họ nữa, và vì vậy họ đã rời đi, bỏ lại tất cả những cái cậu rể của họ ở sau lưng.

0: Đức Thánh Cha Francisco ngài đã rất là quan tâm đến những người di cư và tị nạn, và ngài đã có một cái diễn tả, và ngài dùng bốn cái động từ để nói về cái việc đón tiếp những người di dân, đặc biệt là những người tị nạn. Đó là trước hết là đón tiếp, kế đến là bảo vệ, và sau đó là thúc đẩy, và tiếp theo là hội nhập. Cái việc đón tiếp đó là mở ra và tăng cường các tuyến đường an toàn, hợp pháp để những người tị nạn có thể nhập cảnh mà không bị trục xuất tùy tiện, để rơi vào tay của những kẻ buôn người. Tức là cần phải có được một cái quy chế để cái việc đón tiếp đây nó trở thành một cái sự đón tiếp một cách có tổ chức, chứ không phải để dễ dàng để có thể rơi vào những cái nạn buôn người. Như chúng ta biết, khi những người này, những người di dân đó là những người rất là dễ bị tổn thương khi cái mạng lưới buôn người ngày càng trở nên hoạt động rất là mạnh mẽ hơn. Và bây giờ Đức Thánh Cha đi đến thăm một cái bên trong của cái trại này, là trại tị nạn, và mỗi người có một cái giường như chúng ta thấy. Có cái giường đôi. Và đây là trung tâm của những người đang sống ở đây, họ có thể sống một thời gian rất lâu. Cũng tương tự với quần đảo Canary này thì ở Manta cũng có một cái cơ cấu tương tự. Họ có thời gian là 12 tháng để có thể nộp những cái đơn để xin cái quy chế tị nạn. Tuy nhiên sau 12 tháng thì có thể cái chương trình hay là cái sự chấp thuận vẫn chưa được duyệt, thì họ có thể họ phải đợi thêm 6 tháng nữa, tức là tối đa 18 tháng. Rồi sau đó nếu mà cái việc chứng minh ở cái nguồn gốc của họ không phải vì tị nạn bởi chiến tranh, hay là những cái nơi đó là một cái nơi nguy hiểm và họ phải bắt buộc phải di dời, thì có thể họ phải bị trục xuất trở về lại. Thì chúng ta thấy đây là một cái nơi, một trong những cái lều thôi, lều đón tiếp như vậy, và rất đông người đang sống ở trong một cái lều như vậy. Họ sống trong một cái trung tâm, trong đó trung tâm đó được bảo vệ một cách rất là chắc chắn, họ không thể rời đi để có thể tự đi đến những nơi khác. Và chắc chắn là ở trong cái hòn đảo thì họ cũng có thể rời đi khi mà không có những cái phương tiện như là tàu hoặc là máy bay. Trở lại với Đức Thánh Cha Francisco, sau cái động từ đầu tiên là đón tiếp, sau cái động từ đầu tiên đón tiếp đó là cái động từ thứ hai là bảo vệ. Đó là đặt cái quyền an toàn cá nhân và phẩm giá của con người lên trên những cái lợi ích của về an ninh, và cung cấp những không gian an toàn cho những người đang chạy trốn chiến tranh, bạo lực hoặc là khủng bố. Thế như chúng ta thấy ở đây là cái phía bên ngoài của một cái trại. Cái trại vừa rồi đó là trại Nam. À, bây giờ ở đây là một cái trại khác. Có lẽ Đức Thánh Cha sẽ không vào. Có rất nhiều trại nằm sát nhau. Thì chúng ta thấy Đức Thánh Cha đi ngang qua những cái trại và nhìn vào phía bên trong. Ngài không có đi vào bên trong nữa, nhưng mà bởi vì quá nhiều, rất rất đông. Như chúng ta vừa nghe cái chứng từ, trong cái phần chứng từ thì có rất là nhiều, trong cái thời gian mở từ năm 2021 đến bây giờ thì cả đó đã có 54.000 người. Trung tâm này được mở từ năm 2021 như lời của vị hữu trách này, giám đốc của trung tâm này nói. Và từ khi được mở cửa đến nay là 5 năm thì đã đón tiếp khoảng hơn 54.000 người. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe đến cái trung tâm để mà đón tiếp những người ngài sẽ rời cái trung tâm đón tiếp này để mà ngài đến cái quảng trường Đức Kitô Vua. Và cái quãng đường di chuyển là khoảng 5 cây rưỡi, 5 cây số rưỡi. Chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa khi Đức Thánh Cha đến quảng trường và sẽ gặp những cái tổ chức đón tiếp những người tị nạn, di dân và tị nạn. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong ít phút nữa.
1: Lo mismo, ¿no? Fatal. Esa es la última, fatal.

Chúng ta trở lại với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quần đảo Canary. Và sau khi Đức Thánh Cha đã thăm những người tị nạn thì bây giờ hiện tại Ngài đến quảng trường Chukito. Và tại quảng trường này Ngài sẽ gặp những cái tổ chức hội nhập những người di cư. Những tổ chức này giúp để hội nhập những người di cư để họ có thể có được cuộc sống ít nhất là an toàn và được bảo vệ tại cái quần đảo này.

Lúc nãy khi Đức Thánh Cha thăm một cái trung tâm đón tiếp thì đó chỉ là một trong những trung tâm đón tiếp, không phải là một trung tâm đón tiếp duy nhất. Tuy nhiên đó là một cái trung tâm lớn của cái hòn đảo này. Như chúng ta biết thì cái thực trạng di dân là một cái thực trạng hiện nay của thế giới, không phải chỉ có từ châu Âu sang châu từ châu Phi đến châu Âu. Tuy nhiên cái con đường, nhiều con đường khác nhau, ngay cả tại châu Mỹ Latin đang cũng có những cái khủng hoảng về di dân đến để có thể đi vượt biên để đến Mexico rồi sang Mỹ, rồi tại châu Âu cũng vậy, cũng như có những cái tại châu Á như là cuộc khủng hoảng ở Myanmar đã làm cho nhiều người cũng phải chạy trốn khỏi những cái chiến tranh và bạo lực

cũng có những người không phải chạy trốn vì lý do chiến tranh, nhưng cũng vì những cái lý do kinh tế. Thì chúng ta thấy Đức Thánh Cha đang đến chào một người khuyết tật. Thường thì những người khuyết tật sẽ được ưu tiên để Đức Thánh Cha ở phía trước để Đức Thánh Cha đến để thăm họ.

0: tại trung tâm đón tiếp. Vừa rồi thì bà Bộ trưởng về hội nhập, về an sinh xã hội thì bà cũng có nói về cái nguyên tắc của chính phủ Tây Ban Nha về cái việc đón tiếp, về cái chính sách di dân để đón tiếp những người di dân và tị nạn với ba cái nguyên tắc. Thứ nhất là tính nhân đạo, vì không một con người nào có thể bị giản lược thành một cái con số hoặc là một cái dữ liệu thống kê. Sau đó là tính hợp lệ, vì các biên giới và quy định phải được quản lý với tinh thần trách nhiệm, và vì một cái tình trạng hành chính hợp lệ cũng là một cái nền tảng thiết yếu cho phẩm giá, sự tự chủ và việc tham gia trọn vẹn vào xã hội. Và cuối cùng là sự chung sống, vì hội nhập có nghĩa là phải xây dựng một cái cộng đồng với các quyền lợi và những cái trách nhiệm được chia sẻ. Ở đây chúng ta thấy cũng có các linh mục và các nhân viên phục vụ, họ đến đây để trợ giúp về phần tôn giáo cho những người cần.
1: Ah, pues si quieres ahí, vamos. Sí, gracias.

0: Santo Padre, tras la visita al dispositivo de acogida de migrantes de las raíces, nos hemos desplazado a esta emblemática plaza del Santísimo Cristo de la Laguna, en el corazón de esta ciudad de San Cristóbal.
1: Và bây giờ là lời chào mừng của Đức cha Santiago Eloy Alberto Santiago, giáo mục của San Cristóbal de Luyana, của giáo phận Tenerife. Kính thưa Đức Thánh Cha, sau cuộc viếng thăm trung tâm đón tiếp người di dân ở Las Raíces, chúng ta đến quảng trường biểu tượng của Chúa Kitô Cực Thánh de la Laguna, ngay trung tâm của San Cristóbal de la Laguna, nơi đặt trụ sở của giáo phận của chúng con. Đây cũng là một thành phố được công nhận là di sản thế giới, được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 15 và có đặc điểm là không có tường thành, như là một cái cách diễn tả bản chất của thành một thành phố rộng mở, không rào cản. Đó cũng là một cái điều mà giáo phận của chúng con đang cố gắng trở thành. Những lời của Đức Thánh Cha trong tông huấn Delicite về tình yêu dành cho những người nghèo khích lệ chúng con những điều này. Đó là giáo hội như là người mẹ, bước đi với những người đang bước đi. Nơi mà thế gian cảm thấy mối đe dọa thì giáo hội nhìn thấy những con người. Nơi mà người ta dựng lên những bức tường thì giáo hội xây dựng những nhịp cầu. Và giáo hội biết rằng việc loan báo tin mừng chỉ đáng tin khi được diễn tả bằng những cử chỉ gần gũi và đón tiếp. Nơi mỗi người di dân bị từ chối thì chính Chúa Kitô đang gõ cửa các cộng đoàn. Kính thưa Đức Thánh Cha, đó là một cái điều mà chúng con đang cố gắng thực hiện trong bằng những cái phương tiện và nguồn lực khiêm tốn của mình. Bước đi với những người đang bước đi, chúng con cùng đồng hành với những người di dân đến bờ biển của chúng con, không chỉ trong cái việc đón tiếp và bảo vệ, nhưng trong cái việc thăng tiến và hội nhập nữa, vốn là một điều thách đố lớn hơn cả. Qua Caritas của giáo phận thì ban mục vụ di dân của giáo phận và nhiều tổ chức của giáo hội khác nhau, như là chúng ta sẽ thấy qua những cái chứng từ chúng ta sắp nghe, chúng con đang thực hiện một số cái công việc thăng tiến quý giá qua việc học tiếng Tây Ban Nha và đào tạo nghề nghiệp để người di dân có thể hội nhập vào trong cái xã hội. Công việc của chúng con không chỉ là hướng đến việc hội nhập xã hội và lao động, nhưng còn hướng đến một cái việc hội nhập vào giáo hội của những người di dân đang cùng chia sẻ đức tin với chúng con. Có rất nhiều anh chị em đến từ châu Mỹ Latin hoặc là từ những cái vị tuyến khác như là Philippines đã trở thành một phần và là một phần tích cực của cộng đoàn giáo phận của chúng con, từ một cái nguồn nhựa sống mới cho cộng đoàn. Như là Hội đồng Giáo mục đã nhắc lại trong cái huấn từ mục vụ, đó là tiếp đón không chỉ là một cái lời nói chào mừng, nhưng còn rút ra những cái hệ quả từ việc làm phong phú lẫn nhau và hỗ tương giữa những người đón tiếp và những người được đón tiếp. Điều này đòi hỏi phải tiến bước trong cái việc chuyển đổi từ một cái nền mục vụ dành cho người di dân sang một nền mục vụ cùng với người di dân, làm cho họ trở thành những cái chủ thể và những người tham gia chính, chứ không chỉ là những người thụ động bằng cách nhận ra những cái ân ban mà họ mang đến và làm phong phú cho giáo hội Vaniense của chúng con. Kính thưa Đức Thánh Cha, việc hội nhập cả trong xã hội lẫn trong giáo hội vẫn tiếp tục là một cái thách đố. Chúng con xác tín rằng những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ này sẽ khích lệ chúng con tiếp tục bước đi trên cái con đường để vượt qua sợ hãi và thành kiến, để mở ra cái việc thăng tiến và hội nhập những người di dân trong cái ngôi nhà chung của chúng con. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Đó là những lời của Đức cha Santiago, Eloy Santiago, là giám mục của San Cristóbal de la Laguna. Và giờ đây chúng ta sẽ nghe một số chứng từ của những người, nhiều người khác nhau. Trước tiên là chứng từ của một linh mục.
2: Santo Padre, soy Darwin, un sacerdote venezolano migrante en esta diócesis de hace 7 años.
1: En todo este tiempo, kính thưa Đức Thánh Cha, con là Darwin, một linh mục người Venezuela di dân, đã đến giáo phận này được 7 năm. Trong suốt thời gian ở đây thì chính bản thân của con đã được cảm nghiệm 4 cái động từ mà Đức Giáo hoàng Francisco dùng để mà tóm lược tất cả các hoạt động của người di dân. đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Con đã lãnh nhận điều ấy một cách như không, và cũng có cố gắng trao ban như vậy cho những người thiệt thòi nhất. Con thi hành thử thách vụ linh mục tại đảo El Niero cùng với hai anh em linh mục khác, một vị đến từ đảo La Palma và một người đồng hương của đất nước Venezuela thân yêu của con. Con là cha xứ của bốn cộng đoàn xinh đẹp, đó là San Jose, San Andres, San Anton và San Juan, nơi nhiều anh chị em châu Phi đã đi vào, đã đến và vẫn tiếp tục đến. Vào năm 2021, thì giữa những thách đố di dân trở nên cấp bách, thì các linh mục của chúng con đã tự hỏi mình có thể làm gì cho những người đến từ châu Phi. Với sự phân định và nâng đỡ của giáo phận thì chúng còn được khích lệ để mà trong các khả năng của mình có thể đóng góp được một cái hạt cát nhỏ bé cùng với những người di dân và các nhóm khác đến đảo, thì nhằm tiếp đón những người đến bờ biển của đảo này. Như thế chúng con đã bắt đầu cái cuộc phiêu lưu đẹp đẽ này với việc trợ giúp của nhiều người. Và con nói rằng chúng con đã bắt đầu vì chúng con không đơn độc, chúng con có sự đồng hành của điều mà con gọi là gia đình đẹp đẽ, gồm những người nam nữ thiện chí mà hôm nay đang hiện diện ở đây với trong cái cuộc gặp gỡ tốt đẹp này với Đức Thánh Cha. Và trong đại gia đình Corazon Naraja thì cùng với những cảnh sát quốc gia và một cái hòn đảo dấn thân, thì chúng con đã trao ban tất cả và tiếp tục trao ban tất cả mà không có mong chờ gì đáp lại. Dĩ nhiên đó là một cái kinh nghiệm khó khăn nhưng cũng rất là phong phú. Kính thưa Đức Thánh Cha, con là một cái chứng nhân cho sự tận tụy và lòng quảng đại của những người này, và điều đó thúc đẩy con tuyên xưng rằng việc tiếp tục giúp đỡ là một cái điều đáng làm và cần phải có sự tiếp tục của nhiều người thiện chí và những con tim. Chắc chắn rằng chúng con không phải là những anh hùng, cũng không có ý muốn trở thành như vậy, nhưng mà chúng con chỉ muốn đơn giản xác tín rằng mình là những khí cụ để phục vụ những điều thiện. Kính thưa Đức Thánh Cha, đã có những cái thời điểm rất là phức tạp vì số lượng rất là đông những người di dân đến đây với hòn đảo nhỏ bé này, và có những ngày, có những đêm và con muốn ở lại với sự thiện nghi của mình, nhưng mà con tự hỏi Chúa đang làm gì. Đấy. Và vì thế con đã tiếp tục có việc phục vụ trao ban của mình. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì hôm nay đã hiện diện nơi đây để khích lệ chúng con tiến bước. Và giờ đây là chứng từ của một người di dân từ Senegal. Con là Mbake và con 20 tuổi. Hôm nay con muốn nói lời cảm ơn vì anh chị em của chúng con đã những người đã không ngoảnh mặt làm ngơ đối với chúng con. Con cảm ơn vì đã đón nhận những người trẻ như là con, những người đến đây một mình, không có gia đình và chỉ tìm kiếm cơ hội để bắt đầu lại. Tại El Buen Samaritano thì con đã tìm thấy được nhiều hơn một mái nhà và thức ăn. Con đã tìm thấy sự tôn trọng, lòng kiên nhẫn và những người nói với con rằng bạn có giá trị và bạn có thể làm được. Cùng với các bạn của mình thì con được học được nhiều điều

Cái từ Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc nhở thế giới về một cái cơ hội của bạn trẻ. Và để kết thúc thì con muốn có một cái điều mà chúng con thực hiện để giúp chiến thắng nỗi sợ hãi và nạn phân biệt chủng tộc. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc thế giới rằng ở phía sau mỗi người trẻ di dân đó là có một cái ước mơ, có một người mẹ đang cầu nguyện và có một cái cuộc đời xứng đáng được trao cho cơ hội. Để kết thúc thì con muốn nói một điều mà chúng con thực hiện để giúp chiến thắng nỗi sợ hãi và nạn phân biệt chủng tộc qua cái nhóm kịch của quỹ của chúng con. Chúng tôi là người di dân với sức mạnh và đam mê. Chúng tôi chiến đấu vì sự sống, vì một góc trời mới. Con đường thật khó khăn nhưng vẫn có hy vọng. Đức tin nâng đỡ chúng tôi dậy, không bao giờ mệt mỏi. Chúng tôi mang theo những câu chuyện, mang theo những nỗi đau, những bức tường được dựng nên nhưng vẫn có quyết tâm. Trái đất là của mọi người, không có chia rẽ. Và dù ở đâu, người ta nhìn chúng tôi như những kẻ xa lạ, thì chúng tôi cũng biết rằng thế giới là để chia sẻ. Chúng tôi mang theo văn hóa, mang theo giá trị, và chúng tôi là những hạt giống của một thế giới tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nghe chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.

Rồi bắt đầu chúng ta vừa nghe chứng từ của một người trẻ Senegal, Mbappe. Giờ đây sẽ như là lời của Mbappe nói thì sẽ có một cái bài hát

0: tu padre?
1: Mi nombre es Jalí, soy de Marruecos y tengo 24 años. Llegué a la
2: Và giờ đây là một cái chứng từ của một người di dân Maroc. Kính thưa Đức Thánh Cha, con là Khalid, con là người Maroc và con 24 tuổi. Con đã đến bờ biển của quần đảo Canary này vào năm 2020. Như nhiều người trẻ khác thì con đã rời bỏ quê nhà của mình để tìm kiếm một cái cơ hội xây dựng một tương lai xứng đáng và an toàn cho con và cho gia đình của con. Hành trình của con trên một cái chiếc thuyền nhỏ không hề dễ dàng. Con đã thử hai lần và trong lần đầu tiên cho 20 người đã thiệt mạng. Con nhớ rằng khi mà con trở về nhà thì cha con đã ôm con và khóc, rồi nói rằng ông đã không thể ngủ được suốt đêm vì mơ thấy một cái chiếc thuyền bị lật trên biển. Và thảm kịch ấy đã để lại một cái dấu ấn rất là sâu sắc. Cha con đã cấm con thử lại, nhưng một năm sau thì dù sợ hãi, con đã quyết định đã ra đi một lần nữa. Và lần này thì có sự cho phép của cha con. Và sau chuyến thứ hai cũng đầy khó khăn thì con đã đến được Tenerife. Và tại đây, một cuộc đời mới bắt đầu đối với con. Vài tháng sau thì con sắp phải sống ở một cái... Vài tháng sau thì con sắp phải sống trên một cái đường phố. Con đã biết đến quỹ Don Bosco và họ đã trở thành gia đình thứ hai của con. Họ cho con một nơi để sống và dạy con tiếng Tây Ban Nha, giúp cho con đọc và viết tốt hơn và trao cho con sự tự tin để bước đi. Và con bắt đầu được đào tạo để làm việc và con học các khóa nấu ăn, trợ lý tại nhà ăn của học đường và chăm sóc về động vật và cả xây dựng nữa. Nhờ việc đào tạo ấy mà một công ty đã trao cho con một cái hợp đồng sơ bộ và giúp cho con xin được giấy phép cư trú lao động.
1: Después trabajé en el campo y también en la cocina de un restaurante, pero no, hoy me siento especialmente feliz trabajando en el colegio salesiano. Formo parte del equipo de mantenimiento y también soy monitor del comedor escolar. Me gusta trabajar con los niños y niñas, ayudarlos a convivir y a respetarse y a jugar juntos. El cariño.
2: Sau đó, con đã làm việc ngoài đồng và cũng làm trong bếp của một nhà hàng. Nhưng ngày hôm nay, con đặc biệt hạnh phúc khi được làm việc tại một cái trường Salesian. Con thuộc một cái nhóm bảo trì, cũng như là trợ lý của nhà ăn học đường. Và con thích làm việc cho các em nhỏ, giúp cho các em chung sống, tôn trọng nhau và cùng chơi với nhau. Và tình thương mà con nhận được mỗi ngày làm cho con cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn này. Và giờ đây, mỗi buổi sáng, thì khi ra khỏi nhà thì con đi làm trong cái niềm vui. Quỹ Don Bosco và cộng đoàn Salesian, nơi mà con sống hơn 2 năm, là một cái ân ban của Chúa dành cho con. Và cùng với họ thì con cũng học được nhiều giá trị liên đới, sự chung sống và thể thao, cũng như là việc chăm sóc thiên nhiên. Kính thưa Đức Thánh Cha, sau khi nhìn lại cái phía sau thì con nhớ đến những nỗi đau và những khó khăn trên hành trình. Nhưng con cũng tạ ơn vì tất cả những người đã giúp con. Và hôm nay con cảm thấy rằng tại cái quần đảo Canary này, con không chỉ tìm thấy một cái cơ hội, nhưng con tìm thấy một mái nhà, con tìm thấy được việc làm và được đóng góp cho cái cuộc sống tại đây. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì hôm nay đã hiện diện tại Tenerife. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay là một cái ví dụ nữa cho con thấy rằng các Kitô hữu quan tâm đến những người di dân như con. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Vừa rồi là chúng ta... Và giờ đây chúng ta nghe chứng từ của một người phụ nữ Colombia. Kính thưa Đức Thánh Cha, con muốn nói lời cảm ơn và thưa rằng thật là một vinh dự lớn để hiện diện ở đây hôm nay. Con tên là Thalia Johanna Diego. Con là một người Colombia 48 tuổi. Con đến đây cách đây 3 năm và để lại gia đình và con trai của mình, nhưng mang theo một cái niềm mong ước, những giấc mơ và niềm hy vọng. Như tất cả những người di cư là có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn đôi chút. Thực tế thì lại khác. Ban đầu thì con có một mái nhà nhờ một người Anh đã sống ở đây nhiều năm. Rồi hoàn cảnh thay đổi và từ ngày này sang ngày khác thì chúng con bỗng không còn cái nơi nào để ở nữa. Đó là một cái điều đã xảy ra đối phần lớn đối với những người di dân. Dù họ có mạng lưới nâng đỡ hay không, thì vẫn rơi vào cái tình trạng là không có nơi để ngủ và không có gì để ăn. người ta nói với chúng con về những cái tổ chức khác nhau. Và có nhiều cái tổ chức đó, và trong đó có Caritas. Họ không chỉ cho chúng con một mái nhà, nhưng còn cho chúng con những cơ hội được tiếp đón và được hy vọng trở lại. Trong giáo hội thì con tìm thấy được một cảm giác như là ở nhà, như trong một cái gia đình. Đó là một cái nhu cầu con đã có từ khi mới đến. Đó là nhu cầu được quy tụ trong cộng đoàn, và điều ấy đã trở thành một cái động lực giúp cho con được hội nhập. Và dần dần với sự trợ giúp của quỹ Don Bosco thì con bắt đầu là một cái hành trình được đào tạo. Trong đó con có được những cái công cụ căn bản, rồi sau đó được đào tạo trong các lĩnh vực mà hiện nay con đang làm việc. Và nhờ vậy, con đang đạt được một sự độc lập hôm nay. Hành trình của con không kết thúc với sự độc lập và ổn định, nhưng mà con có tiếp tục với con đường là trao lại cái tình yêu để nâng đỡ cho những người khác. No solo salimos adelante, sino que aportamos y ayudamos a construir comunidad. Hiện nay thì con là thành viên trong cái nhóm tình nguyện Caritas, và con hiểu rằng kinh nghiệm của con có thể trở thành nhịp cầu cho những người khác trong cái cùng hoàn cảnh với con. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì bằng tiếng nói của Đức Thánh Cha bên vực những người như chúng con, để chúng con có thể bước đi trên vùng đất này. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng mỗi người trong cuộc đời của mỗi người có một cái cuộc đời, và họ có cái cơ hội gặp gỡ. Với tất cả lòng khiêm tốn thì con xin Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả những người bị buộc phải di cư, phải ra xa rời quê hương và gia đình của mình để tìm được một sự nâng đỡ và không cảm thấy cô đơn. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Vừa rồi là chứng từ của một phụ nữ người Colombia 48 tuổi, đó là chị Thalia Johanna. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ có một cái chứng từ đối với tất cả những người hiện diện ở đây, những người di dân và tất cả những người trợ giúp họ.
0: Muchas gracias. Buenos días a todos. Queridos hermanos y hermanas, es un gusto para mí compartir este momento con todos ustedes aquí en San Cristóbal de la Laguna, sede de esta diócesis.
2: Anh chị em thân mến, tôi rất vui được chia sẻ giây phút này với anh chị em tại San Cristóbal de Lugana, nơi đặt trụ sở của giáo phận này. Tôi rất ấn tượng với điều mà được nói về thành phố này, đó là đây là một thành phố không có tường thành và một thành phố rộng mở. Có lẽ chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng những rào cản khó phá đổ nhất không phải lúc nào cũng được làm bằng đá. Đôi khi chúng nằm ở trong cái nhìn, trong cái nỗi sợ hãi hoặc là trong sự dửng dưng. Biển cả bao quanh các hòn đảo này mang đến cho chúng ta những cái câu chuyện mà không phải lúc nào chúng ta cũng biết đọc. Những câu chuyện của đau khổ, của hy vọng và của tìm kiếm. Trong một thành phố không có tường thành, thì con tim cũng được mời gọi mở rộng để đón nhận những câu chuyện ấy. Vì thế, chúng ta cần học cái ngôn ngữ của sự gần gũi, thứ ngôn ngữ được hiểu bằng đôi tay hơn là bằng lời nói. Chữ nổi Braille và các hình thức viết cho xúc giác cũng khác cho chúng ta rằng lời nói cũng có thể mở đường qua cái sự tiếp xúc, như chúng ta thấy qua cái chữ Braille hoặc là cái những cái hình thức viết bằng xúc giác. Cũng vậy, hội nhập đòi hỏi việc học cách đọc theo một cái cách khác. Có những cái ánh mắt nhìn thấy nhưng lại không được nhận ra. Biến một cái khuôn mặt thành những con số, một cái câu chuyện thành hồ sơ và một cái sự khác biệt thành khoảng cách. Vì thế, tin mừng giáo dục chúng ta dạy chúng ta biết đọc thực tại bằng cách một cách sâu xa hơn. Một cách đọc phát sinh từ sự gần gũi, từ lòng kiên nhẫn và từ những cái đôi tay có khả năng cứu giúp, đồng hành, hướng dẫn, dạy dỗ và mở ra những con đường. Trang góc trong các công việc hội nhập, những người anh chị em của chúng ta thì cũng như trong mọi công việc bác ái thì giáo hội học được cách trong cái đời sống cụ thể của những người đau khổ, nơi thân xác cũng như nơi tinh thần, một cái dấu chỉ sống động quy chiếu về sách Tin Mừng Thánh. và dấu chỉ ấy trở nên có thể đọc được qua xúc giác và sự gần gũi khi chúng ta chạm đến những vết thương của người khác. Như Thánh Thomas trước thân thể vinh hiển của Đấng Phục Sinh, thì giáo hội cũng học biết cách rằng các vết thương khi được nhìn bằng các về nhìn bằng đức tin thì có thể trở thành nơi để nhận ra nơi nào có đau khổ của con người được chạm đến bằng tình yêu, thì nơi đó Chúa Kitô xác nhận với chúng ta rằng người hiện diện nơi người đói, người khác, người trần truồng, nơi người đau yếu, bị giam cầm và người ngoại kiều. Từ một đức tin nhận ra Chúa Kitô hằng sống ấy cũng phát sinh việc phục vụ của cha Darwin và của biết bao nhiêu người khác. Đức ái Kitô giáo trào dâng từ một cái tình yêu được đổ tràn vào trong lòng người tín hữu. Vì thế, trước những túng thiếu, thì đức tin trở nên cụ thể và tình yêu dành cho Chúa Kitô được biến thành những cử chỉ. Từ sắc tín này thì sự hiện diện của chúng ta muốn làm chứng rằng tình liên đới phát sinh từ việc nhìn nhận phẩm giá của con người và vượt lên mọi sự nhượng bộ thứ yếu hay là một cái công việc bác ái thuần túy. Tình liên đới được mời gọi dấn thân và mang một cái hình thức của một sự của một cái tiến trình. Việc tiếp đón mở ra cánh cửa, việc hội nhập giúp bước qua những ngưỡng cửa và sự trợ giúp đặt dầu thơm lên những cái vết thương và còn hội nhập tái thiết tương lai nữa. Hội nhập không có nghĩa là xóa bỏ đi lịch sử của người đến, cũng không đòi hỏi họ phải bỏ lại phía sau tất cả những gì mà thuộc về ký ức của họ. Hội nhập cũng không có nghĩa là tạo ra những cái thế giới song song, khép kín với nhau, nhưng người ta cùng sống, nhưng không thực sự gặp gỡ. Hội nhập là một con đường có tính hỗ tương. Người đến học cách cư ngụ nơi một cái vùng đất mới, và người đón nhận cũng học cách mở ra những cái ngôi nhà của mình để cho mà không làm cái phai nhạt cái căn tính của mình, cũng không khép kín cái con tim để gặp gỡ. Với anh chị em, những người di dân thân mến, thì anh chị em có một cái phần cao quý và cần thiết trong cái quy trình này. Mở lòng với cái niềm tín thác đối với những cộng đoàn đón nhận mình, học hỏi ngôn ngữ của họ, tôn trọng luật pháp của họ và tìm hiểu các phong tục của họ, tham gia vào trong đời sống chung và quảng đại cống hiến những ân ban của mình. Mỗi xã hội đón tiếp thì đều có những cái bổn phận đối với những người đến. Những người đón tiếp cũng khám phá ra rằng phẩm giá được nhìn nhận như là một quyền lợi sẽ nở hoa khi mà trở thành trách nhiệm và ước muốn chân thành xây dựng cùng với người khác. Như thế, người từng đến như là một khách lạ có thể tìm lại được một dây liên kết, xây dựng một cái sự tín thác, sự tin tưởng và cảm thấy mình là một phần sống động trong một cộng đoàn. Đây là một cái hình thức quý giá của lòng thương xót. Trước hết chúng ta nói về những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Trước khi nói đến các phạm trù pháp lý hay là những cái vấn đề cần quản lý. Sau những hành trình khó khăn và đôi khi nhiều lần cố gắng, như trường hợp của Khalid, thì họ tìm kiếm một ai đó nói với họ rằng bằng cử chỉ trước khi bằng lời nói ra với họ rằng sự sống của bạn không phải là đồ bỏ đi, nỗi đau của bạn không phải là điều vô hình, phẩm giá của bạn không bị tan biến trong những cái dòng nước mà bạn phải vượt qua. Như Mubake đã diễn tả với chúng ta rằng cuộc sống không bị tan biến như là những cái dòng nước. Nhưng họ cũng tìm kiếm một điều gì hơn thế nữa, một cái khả năng cụ thể để bắt đầu lại, để học hỏi, làm việc, phục vụ, tham gia và không bị giam hãm mãi mãi trong một cái thân phận nạn nhân. Theo nghĩa này thì tôi muốn cảm ơn những lời của Đức Cha Thánh Santiago. Và qua những lời ấy thì tôi cũng cảm ơn chứng tá của một giáo hội, dù với những cái phương tiện nghèo nàn, vẫn muốn bước đi cùng với những người đang bước đi. Xin cảm ơn Caritas của giáo phận, ban mục vụ di dân của giáo phận, các giáo xứ và rất nhiều tổ chức thuộc giáo hội cũng như là dân sự. Những thực tại không dừng lại ở sự trợ giúp ban đầu, nhưng đồng hành với các tiến trình bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Xin anh chị em, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã làm điều này, cho nó trở nên khả thi. Người đã từng được đồng hành một ngày nào đó cũng có thể trở thành một cái nhịp cầu cho người khác bằng cách trao lại một cái tình yêu đã được lãnh nhận. Khi người từng cần một cái bàn tay thì bắt đầu đưa cái bàn tay của mình ra để có thể lãnh nhận trách nhiệm để được chia sẻ. Đồng thời, chúng ta cũng không thể quên biết bao nhiêu người di dân đến từ châu Mỹ Latin, từ Philippines và từ những vị tuyến khác. Này đã trở thành một phần sống động của cộng đoàn này. Và với đức tin, công việc và những ân ban của mình, họ góp phần canh tân cộng đoàn. Anh chị em cũng hãy để cho mình được họ loan báo tin mừng, vì chắc chắn rằng họ mang theo những món quà mà Chúa Quan Phòng muốn gửi đến cho anh chị em ngang qua những người đang hội nhập. Họ nhắc chúng ta rằng hội nhập là mở đường, là mở ra không gian để mọi người có thể cảm thấy mình là một người đồng trách nhiệm. Như thế, người ngoại kiều của ngày hôm qua có thể trở thành một người anh em, một người láng giềng của ngày hôm nay. Với các tín hữu Công giáo thì tôi muốn xin thêm một điều nữa, đó là đừng để sự hội nhập bị thu hẹp thành một cái công việc xã hội, cho dù công việc ấy là rất cần thiết. Người đến với các giáo xứ của chúng ta cần bánh ăn, cần mấy nhà, cần ngôn ngữ, việc làm và sự bảo vệ. Nhưng họ cũng cần được gặp một cái cộng đoàn có khả năng cống hiến bằng chứng tá đời sống và lời nói, những con đường để biết Chúa Giêsu Kitô, trong khi luôn luôn tôn trọng lương tâm và tự do của mỗi người. Loan báo tin mừng là chia sẻ với lòng tôn trọng và khiêm nhường cái kho tàng nâng đỡ hoạt động và niềm hy vọng của chúng ta. Một giáo hội tiếp đón cũng là một giáo hội loan báo, trao ban Chúa Kitô mà không áp đặt người, đồng thời đón nhận tin mừng từ tay của những người nghèo. Một lương tâm nhân bản và hơn nữa một lương tâm Kitô giáo không thể dửng dưng trước những nạn nhân của những vụ đắm tàu và của sự thiếu sự trợ giúp. Trước những nghĩa trang của biển cả, mỗi mạng sống bị mất trên những cái tuyến đường này là một cái thất bại đối với gia đình nhân loại. Tuy nhiên, cũng có một cái vụ đắm tàu âm thầm sau khi đã đến nơi, đó là bị bỏ lại một mình trong một thành phố, không ngôn ngữ, không mối liên hệ, không việc làm, không niềm tín thác, và bị phơi bày trước những kẻ lợi dụng, dễ bị tổn thương của họ. Hội nhập là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai này. Đó là giúp cho người đến trong tình trạng bị thương tổn, họ không bị cố định mãi mãi trong cái nỗi đau của họ, nhưng có thể đứng dậy, nhận ra các ân ban của mình và trao tặng chúng cho cộng đoàn. Và từ quảng trường này, tôi muốn gửi một cái lời rõ ràng đến những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng của người khác, đến những kẻ tổ chức ra các tuyến đường chết chóc, buôn bán con người, giữ giấy tờ và bóc lột người lao động, đe dọa những người phụ nữ và lừa dối các gia đình và biến nỗi đau của những người khác thành một món nợ. Tôi nói với họ rằng hãy dừng lại, hãy hoán cải. Tôi nói với những người đó như vậy. Nước mắt và máu của những anh chị em này kêu thấu đến Thiên Chúa và những nỗi đau của họ vọng tới người. Tiền bạc bị giằng lấy từ sự dễ bị tổn thương của người nghèo sẽ không đại để họ không đem lại bình an, danh dự hay là tương lai. Vì mỗi mạng sống bị mất, mỗi gia đình bị lừa dối, mỗi thân xác bị khuất phục, mỗi phụ nữ bị đe dọa, mỗi người lao động bị bóc lột, thì quý vị, các ngươi sẽ phải trả lại trước cái công lý của Thiên Chúa. Hãy bẻ gãy những xiềng xích ấy và giải thoát những người đang bị các ngươi thống trị. Hãy trả lại những gì đã cướp đoạt. Hãy sửa chữa bao nhiêu có thể và hãy trở về vẫn khi còn thời gian. Hãy trở về khi vẫn còn thời gian vì lòng thương xót của Thiên Chúa có thể vươn tới cả những tội nhân chai đá nhất. Nhưng lòng thương xót ấy chỉ đi vào qua cửa hẹp của sự thật, công lý và hoán cải. Anh chị em thân mến, lời cuối cùng không thể thuộc về nỗi sợ hãi, sự dửng dưng hay là bạo lực của những kẻ buôn bán sự sống con người. Lời cuối cùng thuộc về Chúa Kitô, đấng tự đồng hóa mình với những người ngoại kiều và chạm đến những vết thương của nhân loại và kêu gọi chúng ta nhận ra người, nơi mỗi người anh chị em của chúng ta cần được đón tiếp, cần được bảo vệ, được thăng tiến và hội nhập. Chúng ta hãy ngước nhìn lên người mà không rời mắt khỏi những người đang chịu đau khổ. Hãy nhìn lên Chúa để học cách nhìn anh chị em của mình bằng đôi mắt của người. Thánh gia Nazareth đã phải di cư sang Ai Cập để bảo vệ mạng sống của Hài Nhi Giê-xu. Xin Thánh gia Nazareth luôn luôn là một mẫu gương và là nơi nương ẩn cho mọi thời đối với mọi gia đình tị nạn, mọi người di dân và mọi người bị buộc phải rời bỏ gia đình, những quê hương, rời bỏ quê hương vì sợ hãi, bị bách hại và vì nhu cầu sinh tồn. Xin gia đình Thánh gia nâng đỡ việc phục vụ mà anh chị em đang thực hiện và làm cho vùng đất này trở thành nơi mà mọi người nhận ra nhau và đối xử với nhau như anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Và vừa rồi chúng ta vừa nghe một cái diễn văn của Đức Thánh Cha trước tất cả những người, cả những người tị nạn, lẫn những người đang giúp những người tị nạn, di dân và tị nạn. Và Ngài nói những lời rất là mạnh, đặc biệt đó là đối với những kẻ buôn người. Như Ngài nói đó là những người đó, những người buôn bán con người, giữ những giấy tờ và bóc lột người lao động thì hãy dừng lại, hãy hoán cải. Bởi vì nước mắt và tiếng kêu của nhiều người, những người bị dễ bị tổn thương đó sẽ thấu đến Thiên Chúa và những nỗi đau khổ của họ sẽ vọng tới người.
0: Jesús dio la oración que conocemos, que vamos a orar juntos. Padre nuestro.
2: Và giờ đây chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha như Chúa Giêsu dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amén. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amén. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.

0: Claro.
1: Hola.
2: Hola.
1: Santo Padre, comunidad peruana en Tenerife, Copetén, hoy se hace presente con todo el amor y el cariño para nuestro Papa peruano, León XIV. Un tema del compositor Augusto Polo Campos.
3: Và giờ đây sẽ có một cái bài nhạc gửi đến Đức Thánh Cha từ cái vùng đất này.
4: Con mucho amor, Santo Padre.

0: bienvenido.
1: ¡Viva el Papa!

0: страшно.
1: Hiện tại Đức Thánh Cha đi để chào các tín hữu đang trên đường đến tòa giám mục khoảng nửa cây số. Tại ở tòa giám mục thì Đức Thánh Cha cũng sẽ chào một cái cộng đoàn công giáo tại đây. Ngài đến đây để chuẩn bị bắt đầu thánh lễ. Thánh lễ sẽ diễn ra tại cái cảng Santa Cruz của Tenerife. Đây là một cái cảng chính về kinh tế cũng như là một cái thương mại của hòn đảo này. Cái khu vực này, cái cảng này có khoảng 9.000 mét vuông.
2: Se no se te quito, eh? Allora è in linea, è sta bene in linea.
0: fai dare tu.
3: Andiamo. Signor, andiamo.

ta thấy Đức Thánh Cha lên trình ở phía trình ban công của tòa giáo mục để chào tất cả các tín hữu bên dưới. Cảm ơn tất cả quý anh chị em đã ở bên đây. Cảm ơn tất cả những người di dân, tất cả anh chị em. Tất cả chúng ta đều có muốn giữ được một cái nhân phẩm của mình như Thiên Chúa đã tạo cho chúng ta. Cô đã thấy những người Peru, những người Colombia, Venezuela, tất cả những người Terepi nè, tất cả những người địa phương ở đây. Tất cả chúng ta đều là một gia đình. Cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và khả năng để yêu thương. Và như thế chúng ta chia sẻ với tất cả mọi người khác về ý nghĩa của cuộc sống. Cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng ta gặp lại nhau một chút xíu nữa thôi. Thiên Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và Đức Thánh Cha hẹn gặp lại một chút xíu nữa thôi vào giờ lễ. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha để tham dự thánh lễ. Link tham dự thánh lễ của chúng tôi, Vatican News tiếng Việt, được phát trên một cái link khác của trang YouTube. Chúng tôi sẽ đóng cái link này và chúng tôi sẽ mở một link khác ở trong YouTube. Xin quý ông bà và anh chị em theo dõi thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha với tất cả những tín hữu, khoảng 80.000 tín hữu tại cái quảng trường Santa Cruz của Tenerife này. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong ít phút nữa. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Chặng cuối cùng của Đức Thánh Cha thăm Tây Ban Nha trong 7 ngày và bây giờ kết thúc với thánh lễ. Đức Thánh Cha sẽ kết thúc thánh lễ này trước khi Ngài trở về lại Roma với cái chuyến thăm rất là dày của Ngài.

Tang lễ này tại diễn ra tại Santa Cruz của Tenerife, một hòn đảo của Tây Ban Nha, hòn đảo Canary. Chặng cuối này Đức Thánh Cha dành một ngày cho những người di dân, đặc biệt là những người di dân đến từ châu Phi. Tuy nhiên cũng có những người di dân khác như chúng ta đã có gặp với Đức Thánh Cha trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước, khi Đức Thánh Cha gặp những người di dân rồi họ kể cho Đức Thánh Cha nghe về những cái hành trình của họ từ châu Phi hay là ngay cả từ Colombia. Đức Thánh Cha đã nghe và Ngài đã có một cái bài diễn từ đối với những người di dân, và đồng thời Ngài cũng có một cái lời dành cho những kẻ mà Ngài nói là những kẻ buôn người hay là những người lao động mà giữ hết tất cả những giấy tờ làm cho những người di dân trở thành con tin. Và Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy hoan cải, bởi vì những tiếng kêu, những đau khổ của họ có thể kêu tới thấu Thiên Chúa. Cái hành trình thăm 7 ngày ở Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha rất là đầy, với những ngày đầu tại Madrid, thủ đô Madrid. Sau đó Ngài đã đến Barcelona, và đỉnh cao của Barcelona đó là Thánh Lễ, và Ngài đã làm phép tháp cao nhất, tháp ở giữa, tháp Chúa Giêsu Kitô của đền thờ Sagrada Familia của Barcelona, với công trình kiến trúc đó là rất là nổi bật của Antoni Gaudi. Và bây giờ Ngài đã coi như là một hành trình cuối trước khi trở về Roma với tất cả những người rất là, có thể gọi là rất là mong manh, bởi vì hầu hết trong số họ là những người đến từ các quốc gia khác và họ ở trong cái quy chế tị nạn, hoặc là những người di dân đến đây để tìm một cái tương lai tốt đẹp hơn cho tương lai, cho con cái của họ. Và thường thì đây là một cái chặng

một cái chặng trung chuyển, bởi vì ở đây một cái hòn đảo thì có thể cái tương lai của họ sẽ bị gắn ở đây, không có thể phát triển được. Và có lẽ cũng đã quá đông đúc, như chúng ta đã nghe chứng từ của vị giám đốc của cái trung tâm tiếp nhận người tị nạn, đó là từ năm 2020 đến bây giờ, sau trong 6 năm thì cái trung tâm, một trong những trung tâm đã đón tiếp 54.000 người ở đó.

Cả đoàn đang hát ca nhập lễ. Hôm nay Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chính trong huy hiệu của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng có cái hình thánh tâm và có một lãnh đạo đặc biệt trong dòng Augustino của Ngài.

nay Đức Thánh Cha từ buổi sớm Ngài đã rời tòa giáo mục của Las Palmas de Gran Canaria vào từ Canaria vào 7 giờ 55 phút để đi trực thăng đi đến cái căn cứ không quân của Gran Canaria Gondo. Từ căn cứ không quân đó, Ngài đã đáp trực thăng để đi đến hòn đảo Tenerife ở Santa Cruz de Tenerife. Ngài đã bay đến đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ngài đã có những cái buổi gặp với những người tị nạn, rồi sau đó là gặp những cái tổ chức đón tiếp những người tị nạn. Trong đó, trong cái lời chứng từ của những người di dân thì người ta đề cập rất nhiều đến dòng Don Bosco. Dòng Don Bosco đã cho họ những cái cơ hội để có thể hội nhập với cái cộng đoàn tại đây. Đặc biệt đó là họ được học tiếng Tây Ban Nha. Không phải tất cả mọi người đi đến đây có thể dễ dàng hòa nhập được, bởi vì thứ ngôn ngữ Tây Ban Nha không phải là ngôn ngữ của họ. Vì vậy, trước tiên họ phải được học tiếng Tây Ban Nha. Sau đó họ được học nghề, học nấu ăn, học làm thợ mộc, học thợ điện, học việc nhà hàng, để mà chuẩn bị cho họ nếu mà họ được đi vào trong đất liền thì họ có thể có một cái cơ hội việc làm tốt hơn cho tương lai của họ hoặc là cho gia đình của họ.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa Giêsu đấng mời gọi chúng ta đến bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể, giờ đây kêu gọi chúng ta hoán cải. Vậy chúng ta hãy nhìn nhận mình là những người tội lỗi và với lòng trông cậy, hãy khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Kitô, con một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến với Thánh Tâm của Người để tận hưởng nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Moisés, bài trích sách đệ nhị luật. Khi ấy ông Môi-se nói với dân Israel rằng: anh em là một dân được thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaon vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhầm chính bản thân Người nó mà trả đũa, khiến cho nó phải chết. Với kẻ thù của Người, Người không trì hoãn. Người nhầm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em hãy tuân giữ những mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định hôm nay tôi truyền cho anh em để đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ người.

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, Chúa khá quên mọi ân huệ của Người. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho những ai kính sợ Người.

Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ người.

Chúa phân xử công minh bên quyền lợi những ai bị áp bức. Mặc khải cho Môi-se biết đường lối của người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công người thực hiện. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ người.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người trầm giận và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ người.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta được biết rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban Thánh Thần của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến để làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy, và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, anh em hãy mang lấy ếch của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hallelujah.

Chú ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

0: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra.
1: Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn của anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el...
1: Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi chúng ta được gặp nhau trong ngày mà Thánh Tâm Chúa Giêsu để cho chúng ta chìm ngắm như là trái tim của lịch sử. Tôi vui mừng được cử hành thánh thể với anh chị em, dâng lời tạ ơn vì đức tin và đức ái mà tôi nhận được biết bao từ chính tá của chuyến thông du này, và cũng làm cho quần đảo này vốn được biết đến rất là nhiều vì vẻ đẹp và lòng hiếu khách, trở thành nơi mà Chúa phục sinh đi trước chúng ta và tỏ mình cho chúng ta. Trước mắt chúng ta, biển cả gợi lên sự vô tận, và bầu trời cũng vậy. Nhưng vô tận hơn hết chính là khát vọng nối kết trái tim Thiên Chúa với biết bao nhiêu trái tim của con người, những niềm vui và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của họ vang vọng trong trái tim của giáo hội. Không một con người nào là một hòn đảo. Vị trí địa lý của giáo phận này và những thách đố mục vụ mà giáo phận đang dấn thân làm chứng rằng chúng ta được sinh ra để là gặp gỡ và không có trở ngại khoảng cách, nguy hiểm hay là đe dọa nào có thể ngăn cản hành trình của mỗi người chúng ta. Dù ở lại suốt đời tại cùng một nơi, hay là dù chọn ra đi hay bị buộc phải ra đi, thì không ai thật sự đứng yên. Đây là một bí mật của trái tim. Đó là lời mời gọi thâm sâu hướng đến cuộc xuất hành và cuộc gặp gỡ. Nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết cách để không bị lạc lối trong một sự năng động vô ích. Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã sai Con một đến thế gian để nhờ Con của Người mà chúng ta được sống. Có sự sống khi trao ban sự sống. Nếu không, thì người ta chỉ xoay quanh cái vòng một vòng trống rỗng. Thật vậy, như công đồng nhắc nhở, con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và không thể tìm thấy sự viên mãn của mình nếu không thành tâm trao hiến chính mình. Ơn gọi sâu xa nhất của con người là đi vào trong sự chuyển động của ba ngôi, của tình yêu được lãnh nhận và chia sẻ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận xét rằng nhiều người cảm nghiệm được một sự mất quân bình sâu xa, thúc đẩy họ làm mọi việc thật nhanh để cảm thấy mình bận rộn trong một sự vội vã liên lỉ, và sự vội vã ấy lại khiến cho họ chà đạp lên mọi sự xung quanh. Điều này tác động đến cách thức mà người ta đối xử với môi trường. Những lời này cũng chất vấn ơn gọi du lịch của Tenerife, cả đối với trái tim của người quyết định đến đây để mà nghỉ ngơi trong một thời gian, lẫn đối với những người sống và làm việc trên đảo này, trong tương quan với du khách đến từ biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Trái tim con người đang tìm kiếm điều gì? Làm sao đáp lại cơn khát ấy mà không phải là lừa dối? Thật quan trọng biết bao, đặc biệt đối với những ai để cho tin mừng hướng dẫn, là không thu hẹp mọi sự vào trong việc thương mại hay là lợi nhuận. Những người vui hưởng hơn và sống tốt hơn từng giây từng phút là những người thôi không để cho mình nhặt nhạnh chỗ này hay chỗ kia, hay là luôn tìm kiếm điều mà mình không có, nhưng cảm nghiệm thế nào là trân trọng từng người và từng sự vật. Học biết cách tiếp xúc và biết vui hưởng những điều đơn sơ nhất. Như thế họ có khả năng giảm bớt những nhu cầu không được thỏa mãn và giảm bớt sự mệt mỏi cũng như sự ám ảnh. Anh chị em thân mến, hãy hiểu ơn gọi đón tiếp của anh chị em theo cách đó. Hôm nay tin mừng dường như làm cho cái thách đố này trở nên triệt để hơn và nhắc chúng ta nhớ đến sự phong phú của người nghèo. Đó là một nghịch lý quy chiếu trực tiếp về đời sống của Chúa Giê-xu, về sự thật của Người, về con đường trên đó Người tiếp tục mời gọi chúng ta bước theo Người. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Người chúc tụng Chúa Cha vì điều này. Đó là chính cho những người bé mọn, mà trong bối cảnh này có nghĩa là những người bé nhỏ nhất, những người mà không ai nghĩ là có khả năng suy tư hay là lên tiếng, mà Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải chính Người cho họ. Người đã làm cho họ trở nên phong phú nhờ điều vẫn còn ẩn giấu đối với những người mà được bao quanh bởi sự ngưỡng mộ hay là thành công. Với tâm huấn Dilecite, tôi đã muốn hướng sự chú ý đến cái vị trí ưu tuyển của những người nghèo trong mặc khải của Thiên Chúa và trong sứ mạng của giáo hội. Đó là một cái mầu nhiệm vang vọng cách rất đặc thù tại cái đảo này, ở trung tâm của những tuyến đường di cư, khiến nơi đây trở thành nơi đón tiếp đầu tiên đối với anh chị em mà hành trình của họ thường phải đối diện với những nguy hiểm, bạo lực không thể diễn tả. Trước những kẻ trục lợi trên nỗi tuyệt vọng, thì chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta không chỉ trao ban một cái phản chiếu của Chúa, Đấng đã nói rằng, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ân sủng ấy hơn cả, đó là chúng ta để cho mình được loan báo tin mừng bởi những người chúng ta cứu giúp, nhận ra sự khôn ngoan, mầu nhiệm của Thiên Chúa được viết nơi thân xác của họ. Đó là lớn lên trong cảnh bấp bênh cùng cực, học cách sống còn giữa những cái hoàn cảnh rất là khó khăn nhất, tín thác vào Thiên Chúa với sự xác tín rằng không còn ai khác coi trọng họ, nâng đỡ nhau trong những cái thời khắc tối tăm nhất. Người nghèo đã học được nhiều điều mà họ gìn giữ trong cái mầu nhiệm của trái tim họ. Những ai trong chúng ta chưa từng trải qua những hoàn cảnh tương tự, một đời sống bị đẩy đến những giới hạn, thì chắc chắn có rất nhiều điều để lãnh nhận từ nguồn mạch khôn ngoan được cấu thành bởi cái kinh nghiệm của người nghèo. Chỉ khi đối chiếu những lời than phiền của chúng ta với những cái đau khổ và những thiếu thốn của họ, thì chúng ta mới có thể nhận được một cái lời trách nhắc mời gọi chúng ta đơn giản hóa cái đời sống của mình. Chúa Đấng đã khiển trách và sửa dạy những ai Người yêu thương, thì Người cũng muốn làm cho đời sống của chúng ta trở nên đơn sơ và vui tươi hơn. Anh chị em thân mến, tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em vì anh chị em là ai và là vì những gì anh chị em làm. Khi làm cho hòn đảo này trở thành nơi có thể gặp được trái tim của Đấng Kitô nơi gương mặt thân thiện và hiếu khách của những con người, của những cộng đoàn huynh đệ. Chúng ta đã biết tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Ước gì lời tuyên xưng đức tin được truyền lại trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ này luôn luôn chiếu sáng nơi anh chị em và thúc đẩy anh chị em cầu nguyện và hành động. Anh chị em hãy quan tâm đến những thanh thiếu niên và những người trẻ, đến cả những người giàu và người nghèo, đến cư dân địa phương và khách viếng thăm. Tất cả đều cần được nhận biết bằng một cái nhìn vượt qua những vẻ bề ngoài và nhận ra chiều sâu nơi những trái tim thao thức họ. Những trái tim không ít lần đã hướng và có lẽ cùng một cách vô thức, họ đã hướng về nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Ước gì nơi anh chị em, người ta có thể cảm nhận được rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đây là trái tim của tin mừng, là trái tim của Đức Kitô. Ai dìm mình trong đó thì không còn sống cho chính mình nữa. Anh chị em hãy mở ra cho mọi người mở ra cho mọi người biển cả của tình yêu này. Ước gì, ước nguyện và lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em và cho tất cả những ai anh chị em gặp trên đời này được trở thành hiện thực.

0: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor.
1: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
0: Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos nuestras súplicas a Dios Padre que nos.
1: Chúng ta hãy dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa là Cha, đấng đã mặc khải cho chúng ta tình yêu vô biên nơi thánh tâm Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Với lòng tin, chúng ta hãy cầu xin cho các nhu cầu của toàn thể nhân loại

Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả các mục tử, để các ngài hướng dẫn dân Chúa với những tâm tình của Thánh Tâm Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, để khi thực thi công lý và tình liên đới, họ biết cổ võ hòa bình và một đời sống xứng đáng cho mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho những ai đang sống trong thảm cảnh di dân, bị loại trừ khỏi xã hội, bị bệnh tật và nghèo khổ, để họ tìm được niềm an ủi nơi Chúa Kitô và sự nâng đỡ nơi anh chị em. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho ơn gọi linh mục, để trong giáo hội xuất hiện những người biết phục vụ anh chị em mình với đức ái của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho các gia đình, để họ sống niềm vui thông truyền đức tin và hồng ân đón tiếp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho cộng đoàn thánh thể chúng ta hôm nay, để Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết cảm thương, ân cần đối với những người túng thiếu nhất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu nguyện của Hội Thánh Cha, đang cử hành tình yêu bao la của con Cha, và xin ban cho chúng con những điều chúng con cầu xin nhân danh người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Đức Kitô, Con Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận những của lễ này như lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương lạ lùng khi chịu chết trên thập giá, Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cành sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh. Nhờ đó, khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng với trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng, múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng,

Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor.
1: Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, gìn giữ, hợp nhất và cai quản hội thánh Công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời, cùng cầu cho các tôi tớ Chúa, là tôi, là con đây. Và người anh em là Eloy Alberto, là giám mục của Cristobal Lugana, và tất cả những người gìn giữ đức tin Công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ của Chúa và mọi người đang trong hộp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng Thầy hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và chồng cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa, là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con kính nhớ trước hết là Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, mẹ Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Sau là Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh Phêrô và Phaolô, Andre, Philippe, Bartolomeo, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio và Cipriano, Lorenzo, Cristofono, Cosmo và Diamo và tất cả các thánh, vị công nghiệp và lời chuyển cầu của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi mọi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn người mà Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận chuẩn y và làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm lấy bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người. Tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

0: Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
1: En conmemoración mía.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

0: Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo.
1: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa, lễ vật thánh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời.
0: Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación.
1: Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thưa nhận như là nhận lễ vật của Abel tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Mankisede, thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên trên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình vào máu cực thánh con Chúa. Chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời.
2: Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de.
1: Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa đã được ghi dấu trong đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc trong bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Chúng xin cũng cho chúng con những là những tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Stefano, Mattia, Barthaba, Athanasia và tất cả các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp của chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được thông phận với các ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa nhờ người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa ăn sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Đây chính Thiên Chúa đại đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Trong bài giảng vừa rồi của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã dựa trên phục vụ lời Chúa, lễ trọng kính thánh tâm của Chúa Giêsu. Ngài đã mời gọi các tín hữu chiêm ngắm trái tim của Đức Kitô như là trung tâm của lịch sử cứu độ và là nguồn mạch của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã nhấn mạnh rằng con người được tạo dựng để gặp gỡ và hiệp thông. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi sống tinh thần đón tiếp, liên đới với người di dân và những người nghèo. Ngài khẳng định rằng chỉ trong cái tình yêu trao ban thì con người mới có thể tìm được một cái sự sống đích thực và trở thành chứng nhân của tin mừng giữa thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha mở đầu bằng cái niềm vui được cử hành thánh thể cùng với cộng đoàn và tạ ơn vì những chứng tá đức tin, những điều mà Ngài thấy qua đức ái Ngài đã gặp trong suốt chuyến tông du này. Ngài nhấn mạnh rằng vẻ đẹp của thiên nhiên và lòng hiếu khách của cái quần đảo này không chỉ là những giá trị về văn hóa mà còn là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa Phục Sinh ở giữa con người. Từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la thì Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm một thực tại còn lớn lao hơn nữa, đó là trái tim Thiên Chúa luôn luôn hướng về nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định, không một con người nào là một hòn đảo, không ai là một hòn đảo. Con người được tạo dựng là để gặp gỡ và hiệp thông, dù ở lại hay ra đi, dù tự nguyện hay là bị hoàn cảnh buộc phải di chuyển, phải ra đi, thì mỗi người đều mang trong mình một cái cuộc hành trình nội tâm hướng đến tha nhân và hướng đến Thiên Chúa. Theo Ngài thì đó là một cái bí mật của trái tim, một cái lời mời gọi không ngừng bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ấy chỉ có ý nghĩa khi được định hướng bởi tình yêu của Thiên Chúa. Trích thư của Thánh Gioan Tông Đồ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thiên Chúa đã sai con một của người đến thế gian để nhờ người mà chúng ta được sống. Sự sống đích thực không đến từ việc tích lũy hay là chiếm hữu, nhưng từ khả năng trao ban chính mình. Ngài nhấn mạnh rằng có sự sống khi chúng ta trao ban sự sống. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ có quay cuồng vô nghĩa. Tiếp tục suy tư, Đức Thánh Cha cảnh báo về một cái căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại, đó là nhịp sống hối hả khiến cho con người đánh mất đi sự quân bình nội tâm. Và cũng dẫn lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Ngài đã nhận xét rằng nhiều người hoạt động không ngừng nghỉ chỉ để cảm thấy mình bận rộn, trong khi lại dần dần trở nên thờ ơ với môi trường và với những người xung quanh. Thực trạng này đặc biệt đặt ra một cái thách đố cho những nơi sống nhờ ngành du lịch như là Tenerife. Trong bối cảnh đó, Ngài đặt câu hỏi rằng con người thật sự tìm kiếm điều gì và làm sao đáp ứng được cái cơn khát sâu thẳm ấy mà không rơi vào trong cái ảo tưởng của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng địa phương đừng thu hẹp mọi sự vào trong cái lợi nhuận kinh tế. Ngài đề cao giá trị của sự đơn sơ, của lòng biết ơn và khả năng tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống. Và trích dẫn thông điệp Laudato Si, Ngài cũng nhắc rằng những người biết trân trọng từng khoảnh khắc và từng con người thì sẽ thoát khỏi cái vòng xoáy của những nhu cầu vô tận và tìm được một cái niềm vui đích thực. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hiểu và sống ơn gọi đón tiếp như là một sứ mạng của tin mừng.

Suy niệm về bài tin mừng thì Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự giàu có của người nghèo. Theo Ngài thì Thiên Chúa thường mặc khải những điều cao cả nhất cho những người bé nhỏ và khiêm hạ. Chúa Giêsu đã chúc tụng Chúa Cha vì người đã tỏ mình ra cho những ai bị xã hội xem thường, trong khi nhiều chân lý vẫn còn bị che khuất đối với những người tự mãn vì địa vị và thành công của mình. Từ đó, Ngài hướng sự chú ý đến thực trạng di dân, một vấn đề gắn liền với đời sống của các đảo thuộc cái quần đảo này. Nơi đây nằm trên các tuyến đường di cư, cho nên thường là một điểm đến đầu tiên của những người phải vượt qua nhiều cái nguy hiểm, bạo lực và bất ổn để tìm kiếm tương lai. Trước tình cảnh ấy thì Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng người Kitô hữu không chỉ là giúp đỡ người nghèo, nhưng còn là được chính người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Ngài nói rằng những người sống trong cảnh bấp bênh đã học được những bài học quý giá từ sự tín thác vào Thiên Chúa về tình liên đới và sức mạnh của hy vọng. Chính nơi họ, giáo hội có thể khám phá ra một nguồn khôn ngoan sâu sắc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đặt những than phiền của bản thân bên cạnh những đau khổ của người nghèo, thì chúng ta được mời gọi sống một cách đơn giản hơn và chân thực hơn.

0: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng với Đức Kitô, con một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện nơi mỗi người anh chị em chúng con, người hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Giờ đây Đức Cha Santiago Eloy Alberto Đức sẽ có lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài là giám mục của San Cristobal de Lugana.
1: Santo Padre,
0: kính thưa Đức Thánh Cha, với việc cử hành thánh lễ này trong khung cảnh tuyệt đẹp của cảng Santa Cruz de Tenerife bên bờ biển Đại Tây Dương, đại dương ôm lấy bờ biển xinh đẹp của chúng con và là nơi đã có và vẫn còn đang có biết bao nhiêu người di dân, thủy thủ, ngư dân và lữ khách. Nói chung, họ đã đi ngang qua đây và viếng thăm chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến giáo phận của chúng con được khép lại, đồng thời cũng khép lại chuyến thông du đầu tiên này tại Tây Ban Nha. Nhân danh tất cả dân, các thành phần dân Thiên Chúa đang lữ hành ở đảo Gomera, Hierro và Palma, Tenerife, cũng như nhân danh cá nhân của chính con muốn hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm này, chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến giáo phận đã tròn hai thế kỷ của chúng con và sẽ được ghi khắc trong trái tim của mỗi người chúng con và của đoàn dân trung tín này. Đây là một thời khắc ân sủng đối với giáo hội địa phương, một giáo hội ở ngã tư đường giữa châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Giáo hội Nivaniere nhỏ bé và khiêm tốn khi đón nhận những lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong tổng huấn Dilicete, muốn trở thành một giáo hội các hối phúc, một giáo hội dành chỗ cho những người bé mọn và bước đi với người nghèo, một nơi trong đó người nghèo có một vị trí ưu tiên.
1: Un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. El recuerdo de San Pedro de San José de Betancourt.
0: Việc tưởng nhớ Thánh Pedro San José, Thánh anh Pietro, vị thánh đầu tiên của quần đảo Canary được tuyên thánh, sinh ra đi hòn đảo này đúng 400 năm trước và đã thực hiện một cái công cuộc bác ái đáng khâm phục tại đảo tại Guatemala với những người nghèo và bệnh nhân. Và điều ấy đã khích lệ chúng con. Kính thưa Đức Thánh Cha, người ta kể rằng khi các nghị phụ cộng đồng Calcedonia nghe bức thư do Đức Giáo Hoàng Leo vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha viết cho Thượng phụ Flaminio, các ngài đã thốt lên rằng Pietro đã nói qua miệng của Leo. Lời khẳng định này diễn tả điều mà hôm nay chúng con cũng cảm nhận được khi lắng nghe những lời đầy xây dựng của Đức Thánh Cha. Qua những lời ấy, với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã củng cố chúng con trong đức tin. Đức tin liên kết chúng con trong sự hiệp thông của giáo hội dưới cây gậy mục tử yêu thương của Ngài, với tư cách là một vị mục tử của giáo hội hoàng vũ, trong sự ân cần hiền phụ của Ngài đối với giáo hội và các giáo hội. Vì vậy, Thánh Agostino đã khẳng định Phêrô là hình ảnh của tính phổ quát và sự hiệp nhất của chính giáo hội. Và ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã hiểu thừa tác vụ của Ngài như thế. Như Ngài đã khẳng định trong bài giảng thánh lễ khởi đầu thừa tác vụ Phêrô, khi Ngài bày tỏ ước muốn về một giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của một sự hiệp nhất và hiệp thông, trở nên men cho một thế giới được hòa giải. Xin Đức Thánh Cha hãy tin tưởng nơi chúng con trong việc thực hiện ước muốn ấy, ước muốn về một giáo hội làm men cho một thế giới được hòa giải, một giáo hội biết gìn giữ và làm cho nở hoa nhân tính tuyệt diệu đã được trao ban cho chúng ta như là một hồng ân trong sự tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ các quyền căn bản của con người và cổ võ sự phát triển con người toàn diện, dẫn đến sự lớn lên từ tình huynh đệ nhân loại và tình bằng hữu xã hội. Trong ngày hôm nay, chúng con ngước nhìn lên Đức Kitô với lòng biết ơn, đấng mà từ trái tim bị đâm thâu trên thập giá, giáo hội đã được sinh ra. Chúng con ngước nhìn lên với niềm hy vọng, tín thác vào tình yêu trung tín của Người. Tình yêu khích lệ chúng con tiếp tục tiến bước trong nhiệm vụ đầy say mê của công cuộc loan báo tin mừng, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, biểu lộ đức tin qua những việc làm yêu thương dành cho những người nghèo nhất, đặc biệt là những người di dân, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn, trong đó người ta sống một nền hòa bình khiêm tốn và kiên trì, và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Điều tại các hòn đảo may mắn này được tỏ lộ nơi vẻ đẹp của thiên nhiên, núi lửa, nơi sự đa dạng về sinh học phong phú, nơi đại dương bao la bao quanh các đảo và nơi bầu trời rạng ngời ánh sáng. Hôm nay chúng con ngước nhìn lên để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đồng thời xin bảo đảm với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện của chúng con dành cho con người và thừa tác vụ của Ngài. Xin Đức Thánh Cha biết rằng Ngài đã chiếm được tình cảm của đoàn dân cao quý thuộc cái hòn đảo, những hòn đảo này, những người nghèo làm nên giáo phận của chúng con, những người hiện diện ở đây. Trong giáo phận của chúng con, cả những người hiện diện ở đây cũng như những người mà có với nhiều cái lý do khác nhau đã không thể đến được, nhưng chúng con vẫn cảm thấy họ hiện diện giữa chúng con nhờ những mối dây hiệp thông liên kết chúng con như là một giáo phận San Cristobal. Đức Thánh Cha là một người trong chúng con. Chúng con cảm nhận như thế và sẽ ghi nhớ như thế. Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng là người Canary, và tại các hòn đảo này Ngài sẽ luôn luôn có nhà của mình. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Và giờ đây Đức Thánh Cha có một món quà như các món quà ở những nơi khác. Ở đây Đức Thánh Cha tặng một chén thánh. Và như Ngài đã giải thích trong một lần, Ngài đã tặng cho một giáo phận, thì Ngài nói đó là chén thánh để dâng thánh lễ diễn tả sự hiệp thông. Vì vậy, cái chén thánh này tại đây cũng diễn tả sự hiệp thông giữa các giáo hội, giữa đối với vị thánh, với vị kế nhiệm thánh Pedro.
2: Excelencia, le doy las gracias de todo corazón y con usted a todo el pueblo de Tenerife.
0: Kính thưa Đức Cha, tôi cảm ơn với tất cả tấm lòng. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi kết thúc chuyến viếng thăm của tôi tại đây. Tôi cảm ơn tất cả những người đã góp phần để mà làm tạo nên cái chuyến tông du này từ Madrid, Barcelona và tại đây ở hòn đảo này. Tôi trở về lại với Roma và mang tất cả anh chị em trong trái tim của tôi.
2: Y reconfortado por los testimonios de fe y de amor a la Iglesia, expresiones del gran corazón católico de España.
0: Tôi cũng cảm ơn. Tôi sẽ mang hết tất cả những cái tâm tình đó với trái tim của giáo hội tại Tây Ban Nha.
2: Desde este puerto que lleva el nombre de la Santa Cruz, mi pensamiento.
0: Và cái cảng này với tên là Santa Cruz.
2: y a sus heridas que hacen sufrir a pueblos enteros. A todos.
0: Rồi chúng ta nghĩ đến những người phải chịu đau khổ. Và cũng ghi nhớ lại cái điều trong cái chủ đề của cái buổi thông du này, đó là hãy ngước nhìn lên tất cả mọi người, ngay cả những người đau khổ. Chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, là đấng với lòng thương xót, để mang đến sự tha thứ và sự hòa giải. Ngài mang đến bình an và hòa bình lâu dài. Chúng ta dâng hiến lễ tất cả cho mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn với tận đáy lòng của tôi trong sự hiệp thông của giáo hội.

0: El Señor esté con vosotros.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
2: Inclínense para recibir la bendición.
0: La paz de Dios que supera todo.
1: Sí, bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, gìn giữ tâm hồn và tư tưởng của anh chị em trong sự hiểu biết và tình yêu của Thiên Chúa và của Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
2: Glorifiquen al Señor con sus vidas. En su nombre.
1: Ngợi khen Thiên Chúa bằng cuộc sống của anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.

Như vậy chúng ta vừa kết thúc thánh lễ với Đức Thánh Cha và cộng đoàn các tín hữu ở đảo Canary, ở quần đảo Canary này, ở đảo Tenerife.

Với thánh lễ này thì Đức Thánh Cha đã kết thúc chuyến tông du của Ngài từ ngày mùng 6 đến ngày 12, tức là 7 ngày. Trong đó Ngài đã đi 3 chặng. Chặng đầu tiên tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, và sau đó là chặng Barcelona. Ở Barcelona, cao điểm đó là Ngài đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của đền thờ Sagrada Familia, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Xin lỗi, 100 năm ngày mất của Antoni Gaudí. Và bây giờ ở chặng thứ ba này, tới quần đảo Canary, Ngài đã dành một chuyến đặc biệt, một ngày cuối cùng, một ngày rất là đặc biệt cho những người di dân và tị nạn ở trên quần đảo này. Đặc biệt trong thánh lễ thì Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cái ơn gọi của những người tại đây, với cái nghề chính của họ đó là về nghề ngành du lịch. Vì vậy Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc du lịch cũng cần phải để ý đến những cái yếu tố về con người, về thiên nhiên. Trong đó hai lần Ngài đã đề cập đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Để có thể phát triển con người toàn diện và bảo vệ môi trường, ngay cả đặc biệt là trong cái bối cảnh của nền kinh tế tại đây dựa chủ yếu vào du lịch, việc bảo vệ thiên nhiên đó là một điều rất là quan trọng. Chăm sóc thiên nhiên không chỉ là về vấn đề kinh tế hay là môi trường một cách thuần túy, nhưng đó là một ơn gọi của những người Kitô hữu gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Từ quần đảo Canary này thì vị thánh José de Anchieta, ngài đã sinh ra tại Tenerife này. Ngài đã đến Brazil để mà phục vụ những người nghèo, đặc biệt là trong cái việc truyền giáo của ngài thì ngài đã trở thành một cái người dòng Tây rất là tích cực trong cái việc đào tạo những người trẻ và những người bất hạnh.

Với thánh lễ này, chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha kết thúc chuyến thông du của Ngài, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ tông đồ, đặc biệt nên là qua một cái chặng hành trình dài với 7 ngày, hy vọng mang lại nhiều hoa trái cho đất nước Tây Ban Nha ở nhiều nơi khác nhau, không phải chỉ có 3 thành phố mà Ngài đã viếng thăm. Khi Ngài trở về, khi Đức Thánh Cha trở về thì trên chuyến bay như thường lệ thì Ngài sẽ có một cái cuộc họp báo. Trong đó buổi chiều hôm nay sau khi Đức Thánh Cha về thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật liền bài phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên máy bay. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong những chương trình tiếp theo của Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng viếng thăm Tây Ban Nha.
3: Sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6, trong chặng cuối của chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến tên

0: Tenerife để gặp gỡ những người di dân tại trung tâm tiếp đón La Raíces thuộc thành phố San Cristóbal de la Laguna. Đây là một trong những điểm nhấn nhân đạo sâu sắc nhất của chuyến viếng thăm, diễn ra trong bối cảnh quần đảo Canary từ nhiều năm qua trở thành một trong những cửa ngõ di dân quan trọng và đau thương nhất của châu Âu. Sau khi từ giã tòa giám mục Las Palmas de Gran Canaria lúc 7 giờ 55, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến căn cứ không quân Gran Canaria Gando. Tại đây, Ngài được một số giới chức địa phương chào tiễn trước khi lên máy bay Iberia A320 để bay sang Santa Cruz de Tenerife. Chuyến bay kéo dài khoảng 30 phút, vượt quãng đường 117 km. Sau khi đến sân bay quốc tế Tenerife Norte Los Rodeos, Đức Thánh Cha được một số giới chức địa phương đón tiếp và có cuộc gặp ngắn tại phòng VIP. Từ sân bay, Đức Thánh Cha di chuyển đến trung tâm tiếp đón La Raíces, cách đó khoảng 1 cây số. Trung tâm này được đặt trong một doanh trại quân đội cũ tại La Laguna, được mở từ đầu năm 2021, nhằm đáp lại tình trạng gia tăng các chuyến vượt biển trên tuyến đường Canary, một trong những tuyến di dân nguy hiểm nhất hướng về châu Âu. Trong giai đoạn đầu, nơi đây từng là tâm điểm của nhiều tranh luận do tình trạng quá tải và các điều kiện sinh hoạt khó khăn. Tuy nhiên, theo chương trình chính thức của chuyến tông du, trong thời gian gần đây, nhờ việc cải thiện quản lý và trùng tu cơ sở hạ tầng, tình hình tại trung tâm đã ổn định hơn và giảm bớt những khó khăn trước đây.
1: Lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha bắt đầu cuộc gặp gỡ với 600 người di dân đang hiện diện tại trung tâm Las Raíces, người được giám đốc trung tâm đón tiếp. Trong lời mở đầu, Đức Cha Eloy Alberto Santiago chào mừng Đức Thánh Cha đến với giáo phận San Cristóbal de la Laguna tại các đảo Canary phía Tây, nơi đón tiếp Ngài với trái tim rộng mở và đầy lòng biết ơn. Vị giám mục nhấn mạnh, Đức Thánh Cha đến như người hành hương của hòa bình và hy vọng, mời gọi mọi người ngước mắt lên để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa không chỉ trong tương lai, nhưng cả trong hiện tại. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Thánh Cha muốn tận mắt nhìn thấy thực tại khắc nghiệt của những người vì chiến tranh, bạo lực, bất công kinh tế xã hội, đói nghèo và thiếu tương lai, đã buộc phải rời bỏ quê hương và gia đình. Trong những năm qua, hàng chục ngàn người từ châu Phi đã đến các đảo Canary, đặc biệt là đảo El Hierro và bến cảng La Restiga với ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người may mắn sống sót sau hành trình vượt biển. Nhưng còn hàng ngàn người khác đã không bao giờ được tới đích, đã thiệt mạng trên tuyến đường Đại Tây Dương. Đức Cha nhắc lại những lời Đức Thánh Cha từng nói trong năm thánh người di dân, khi Ngài đề cập đến thảm cảnh họ phải chạy trốn bạo lực, nỗi đau khổ đồng hành với họ, nỗi sợ không thể vượt qua, nguy cơ của những hành trình nguy hiểm dọc theo các bờ biển, tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của họ. Những con thuyền đang tìm một cảng an toàn, những đôi mắt đầy lo âu và hy vọng, theo lời Đức Cha, hôm nay đang hướng về Đức Thánh Cha, mong được nghe một lời an ủi và nâng đỡ.
0: Đại diện chính phủ Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Hòa nhập, An sinh xã hội và Di dân đã chào mừng Đức Thánh Cha bằng một sắc tín rất đơn sơ. Trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều là người mới ở một nơi nào đó. Bà nhắc rằng, con người là người mới khi chào đời, khi thay đổi thành phố, công việc, cộng đoàn, khi lập gia đình, và cả khi phải vượt biên giới để tìm kiếm sự an toàn, phẩm giá hay một cơ hội mới. Theo bà, ai cũng đã từng cần có một bàn tay đưa ra để biến điều xa lạ thành mái nhà. Bộ trưởng nói rằng, Tây Ban Nha hiểu rõ kinh nghiệm ấy vì là một đất nước của những người từng di cư và cũng là một đất nước tiếp đón. Trong quá khứ, hàng triệu người Tây Ban Nha đã phải rời quê hương để tìm việc làm, tự do và tương lai. Hôm nay, hàng triệu người khác đến với Tây Ban Nha với cùng niềm hy vọng, đóng góp, làm việc, xây dựng và trở thành một phần của xã hội. Bà khẳng định, chính sách di dân của Tây Ban Nha muốn được đặt trên 3 nguyên tắc không thể tách rời: tính nhân đạo, tính hợp lệ và sự chung sống. Tính nhân đạo, vì không ai có thể bị giản lược thành một con số hay một dữ liệu thống kê. Tính hợp lệ, vì biên giới và luật lệ cần được quản lý có trách nhiệm, và một tình trạng hành chính hợp lệ cũng là nền tảng cho phẩm giá, sự tự chủ và việc tham gia đầy đủ vào xã hội. Sự chung sống, vì hội nhập không chỉ là một thủ tục, nhưng là xây dựng cộng đồng, quyền lợi và trách nhiệm được chia sẻ. Từ hình ảnh yêu thương trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Bộ trưởng ví việc tiếp đón người di dân như một dự án chung. Khi một người đến một nơi và nơi ấy tiếp nhận họ, một hành trình mới bắt đầu, đòi hỏi thời gian, nỗ lực, trách nhiệm và thiện chí hiểu biết lẫn nhau. Người đến có bổn phận tham gia, tôn trọng và đóng góp. Người tiếp đón có trách nhiệm mở ra không gian thuộc về và phẩm giá. Bà nhấn mạnh, hội nhập không phải là từ bỏ căn tính của chúng ta, nhưng là cùng nhau xây dựng điều chúng ta muốn trở thành.
1: Trong lời chào của mình, Giám đốc Trung tâm Las Raíces nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một vinh dự lớn lao và đồng thời hướng ánh nhìn của thế giới đến một thực tại mà Trung tâm đang sống từng ngày. Từ khi được mở cửa năm 2021, Las Raíces đã đón tiếp hơn 54.000 người. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện, một hành trình khó khăn và trên hết là một niềm hy vọng. Công việc của trung tâm là trao cho họ sự đón tiếp ban đầu xứng đáng, nhân bản và có tổ chức, nhất là trong thời điểm rất mong manh ngay sau khi họ vừa đến bằng đường biển. Giám đốc cũng nhấn mạnh vai trò của 600 nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Với chuyên môn, ơn gọi phục vụ và sự dấn thân vì phẩm giá của mỗi người được đón tiếp, họ biến Las Raíces thành nhiều hơn một cơ sở hành chính, thành một nơi đón tiếp thực sự. Nơi đây, theo ông, là một điểm gặp gỡ, nơi quy tụ những hành trình đời sống phức tạp và trao tặng một cơ hội đầu tiên cả trên bình diện thể chế lẫn nhân bản.
0: Hai chứng từ của người di dân đã đưa cuộc gặp gỡ đi vào chiều sâu của những kinh nghiệm rất cụ thể. Chứng từ thứ nhất, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã lắng nghe người di dân và các gia đình đã rời bỏ quê hương để bắt đầu cuộc sống mới xa nhà. Người phát biểu nói rằng, hành trình di dân nhiều khi đầy sợ hãi, buồn đau và cô đơn. Nhưng những lời của Đức Thánh Cha trao sức mạnh và hy vọng để tiếp tục tiến bước. Họ đến với những ước mơ rất đơn sơ, làm việc, chăm sóc gia đình và sống với phẩm giá. Chứng từ thứ hai, nhân danh nhiều người di dân, nói về những người đã bỏ lại mái nhà, gia đình và cả một phần cuộc đời để tìm kiếm an toàn, hòa bình và phẩm giá. Họ đến từ những quốc gia nơi nghèo đói, bạo lực, chiến tranh, bách hại và thiếu cơ hội đã buộc họ phải ra đi. Người di dân khẳng định, không ai rời bỏ quê hương, gia đình và cội rễ của mình theo ý riêng nếu có thể sống trong hòa bình. Chứng từ này cũng nhắc đến sự khắc nghiệt của hành trình vượt Đại Tây Dương hướng về Canary, đói khát, giá lạnh, tuyệt vọng và nhiều khi là cái chết. Nhiều anh chị em đã mất mạng trên biển. Những người khác vẫn âm thầm chịu đau khổ, là nạn nhân của các tổ chức tội phạm lợi dụng nhu cầu và nỗi đau của con người. Từ mảnh đất tiếp đón này, họ chỉ xin một điều đơn sơ nhưng căn bản, đó là phẩm giá. Họ xin các biên giới đừng trở thành những bức tường của sự dửng dưng. Xin đừng bị nhìn như những con số, giấy tờ hay hồ sơ, nhưng như những con người có câu chuyện, ước mơ, gia đình và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 đã lắng nghe những lời chào và chứng từ ấy trong ngày giáo hội cử hành trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong lời chào, Ngài nói rằng, Thánh Tâm Chúa Giêsu đối với các Kitô hữu là tình yêu thương xót và vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Chính trong bối cảnh phụng vụ này, cuộc gặp gỡ với người di dân trở thành một dấu chỉ quan phòng, vượt lên trên nơi xuất thân, tình yêu Thiên Chúa không biết biên giới, không phân biệt, được trao ban cho tất cả và quy tụ mọi người trong hiệp nhất. Nhìn vào khuôn mặt của những người di dân và lắng nghe những chứng từ của họ, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài nghĩ đến những trái tim bị thương tích bởi biết bao khó khăn, nhưng cũng được an ủi nhờ tình yêu đã lãnh nhận từ trái tim rộng mở, quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài nhắc rằng, trái tim Chúa Kitô đã bị đau khổ và bị đâm thâu vì yêu thương, nhưng cũng được nâng đỡ bởi những người biết cảm thông, đến gần để xoa dịu nỗi đau của người. Đức Thánh Cha gợi lại dụ ngôn người Samari nhân hậu, Trong đó, Chúa Giêsu dùng hành động phục vụ của một người thuộc dân tộc và tôn giáo khác để diễn tả tính phổ quát của tình yêu. Được tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, Thánh Pedro de Batancur và Thánh Joseph de Aquieta đã khởi hành từ vùng đất Canary để loan báo tin mừng tại châu Mỹ, mở ra những chân trời truyền giáo mới. Các ngài cũng là những người di cư, lên đường hướng về miền đất chưa biết, mang theo hành trang chính yếu là đức tin, đức cậy và đức mến. Từ hình ảnh ấy, Đức Thánh Cha mời gọi những người di dân trao tặng kho tàng nhân bản, những ước mơ và nền văn hóa mà họ mang đến các đảo Canary, đồng thời mở lòng đón nhận những gì được trao ban cho họ. Sự trao đổi này, theo Ngài, phải được sống với tinh thần trách nhiệm, hướng đến tương lai của các thế hệ mai sau, những người cần được trao lại gia sản của một nền văn minh tình thương. Trong nền văn minh ấy, các cuộc di dân có một lời quan trọng để nói, vì có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc mọi người rằng, theo một nghĩa nào đó, tất cả đều là người di cư, tất cả đều là nữ khách đang tiến về quê hương trên trời. Vì thế, Ngài kêu gọi hãy giúp nhau làm cho cuộc vượt biển của đời người trở thành một nơi nhân bản hơn cho mọi người bằng cách đóng góp những gì trong khả năng của mỗi người. Ngài cảm ơn chính phủ, các tổ chức và biết bao người nam nữ thiện chí đã làm cho sự trợ giúp nhân đạo cụ thể này trở nên khả thi, trả lại hy vọng và phẩm giá cho nhiều người. Một điểm đặc biệt trong lời chào của Đức Thánh Cha là tên của trung tâm, Las Raíces, nghĩa là những cội rễ. Ngài nhắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco, vị tiền nhiệm thân yêu, người rất mong được gặp gỡ những người di dân tại đây và thường dùng hình ảnh cội rễ để nói đến việc không quên cội nguồn, sống hiệp nhất và tín thác vào Chúa. Đức Thánh Cha cầu chúc hình ảnh cội rễ giúp mọi người được bén rễ vững chắc trong Chúa, để không cơn bão nào có thể tách họ ra khỏi sự hiện diện của Người, đấng củng cố và ban sự sống. Cuộc gặp gỡ tại Las Raíces khép lại bằng phép lành của Đức Thánh Cha và bài hát cuối. Sau đó, Ngài thăm một lều và chào một số người di dân. Những cử chỉ đơn sơ ấy diễn tả một sứ điệp mạnh mẽ. Người di dân không phải là một vấn đề vô danh, nhưng là những khuôn mặt, những lịch sử, những vết thương và những niềm hy vọng cần được lắng nghe. Từ Las Raíces, nơi mang cội rễ, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đi một lời mời gọi, vừa tin mừng vừa nhân bản. Hãy để tình yêu không biên giới của Thiên Chúa biến các ranh giới của con người thành nơi gặp gỡ, biến những cuộc vượt biển đau thương thành hành trình của hy vọng và biến sự đón tiếp thành một dấu chỉ cụ thể của một nền văn minh tình thương.

0: Đức Thánh Cha gặp các tổ chức hỗ trợ hội nhập người di dân tại Plaza del Cristo de la Laguna. Trong chặng cuối của chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp các tổ chức hỗ trợ hội nhập người di dân tại Plaza del Cristo de la Laguna, một trong những quảng trường chính của đảo Tenerife, nơi có đền thánh Chúa Kitô de la Laguna, với ảnh tượng Chúa Kitô được người dân quần đảo Canary đặc biệt tôn kính. Cuộc gặp diễn ra sau khi Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón người di dân Las Raíces và mang một ý nghĩa đặc biệt trong toàn bộ hành trình tông du. Từ việc tiếp xúc với những người vừa đặt chân đến trong tình trạng mong manh, Đức Thánh Cha bước sang lắng nghe những kinh nghiệm hội nhập, nơi những vết thương của di dân được chăm sóc để dần trở thành hy vọng, trách nhiệm và sự tham gia.
1: Đức Thánh Cha được Đức Cha Eloy Alberto Santiago, giám mục San Cristobal de la Laguna, đón tiếp tại quảng trường. Sau bài hát chào mừng, vị giám mục Tenerife đã ngỏ lời với Đức Thánh Cha, đặt cuộc gặp gỡ trong bối cảnh của một thành phố có ý nghĩa biểu tượng. San Cristobal de la Laguna, một thành phố di sản thế giới, được thành lập vào cuối thế kỷ 15, nổi bật vì không có tường thành. Theo Đức Cha Santiago, đặc điểm ấy diễn tả căn tính của một thành phố rộng mở, không rào cản và cũng là điều giáo hội địa phương mong muốn trở thành trong sứ vụ của mình. Trích dẫn tâm huấn De Laicite về tình yêu dành cho người nghèo, Đức Cha nhắc lại hình ảnh của một giáo hội như người mẹ, bước đi với những người đang bước đi. Nơi thế gian thấy một mối đe dọa, giáo hội nhìn thấy những người con. Nơi người ta dựng lên những bức tường, giáo hội nhìn thấy những nhịp cầu. Đối với giáo hội Tenerife, những lời ấy không chỉ là một định hướng mục vụ, nhưng là kinh nghiệm cụ thể giữa thực tại di dân đang ghi dấu sâu đậm nơi vùng đảo này. Những người đến bờ biển Canary không chỉ cần đến sự đón tiếp và bảo vệ, nhưng còn cần được thăng tiến và hội nhập, vốn là thách đố lớn hơn và lâu dài hơn. Trong lời chào mừng, Đức Cha Santiago trình bày một giáo hội địa phương đang cố gắng thực hiện những điều ấy với những phương tiện khiêm tốn. Qua Caritas giáo phận, Ban mục vụ di dân và nhiều tổ chức giáo hội khác nhau, giáo phận đang đồng hành với những người di dân bằng các chương trình học tiếng Tây Ban Nha, đào tạo nghề và nâng đỡ đời sống xã hội, để họ có thể hội nhập không chỉ như những người hưởng thụ, nhưng như những người có khả năng đóng góp. Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng, việc hội nhập không chỉ thuộc về bình diện xã hội và lao động, nhưng còn thuộc về đời sống giáo hội. Nhiều anh chị em từ châu Mỹ Latin, Philippines và các vùng khác đã trở thành một phần sống động của cộng đoàn giáo phận, đem lại nguồn nhựa sống mới cho các cộng đoàn đón nhận họ.
0: Các chứng từ được trình bày trong cuộc gặp đã làm cho những lời ấy trở nên cụ thể. Cha Darwin Rivas, một linh mục Venezuela cho biết, cha đã sống tại giáo phận này được 7 năm và bản thân đã cảm nghiệm 4 động từ mà Đức Giáo hoàng Francisco thường dùng khi nói về người di dân: tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Thi hành thừa tác vụ tại đảo El Hierro, nơi nhiều người châu Phi đã đến và tiếp tục đến qua ngã La Restinga, cha kể lại rằng, vào năm 2021, giữa lúc thách đố di dân trở nên cấp bách, các linh mục đã tự hỏi mình có thể làm gì cho những người đang đến từ châu Phi. Từ câu hỏi ấy, cùng với sự phân định và nâng đỡ của giáo phận, cha Darwin và nhiều người khác đã bắt đầu một hành trình trợ giúp mà cha gọi là cuộc phiêu lưu đẹp đẽ. Đó không phải là công việc của một cá nhân, nhưng là sự phối hợp của nhiều người thiện chí. Corazon Naranja, cảnh sát quốc gia, Corpore Sano, chính quyền địa phương và dân chúng trên đảo. Cha nói rằng họ đã và vẫn đang trao ban tất cả mà không mong chờ điều gì đáp lại. Để xoa dịu một thảm kịch nhân đạo, kinh nghiệm ấy dù khó khăn đã giúp cha nhận ra nơi những người đến đây chính thân mình đau khổ của Chúa Kitô.
1: Cha Darwin không che giấu những lúc mệt mỏi và thử thách. Có những ngày, những đêm, cha muốn ở lại trong sự tiện nghi của nhà mình. Nhưng câu hỏi, Chúa của chúng ta sẽ làm gì, đã giúp cha canh tân trong việc phục vụ được trao phó. Trong đau thương và đau khổ, cha vẫn nhận thấy những dấu chỉ của hy vọng. Một nụ cười, một khuôn mặt biết ơn, một ánh mắt đủ để đem lại ý nghĩa cho sự dấn thân. Chứng từ của Mbeke, một người di dân Senegal, đưa mọi người vào kinh nghiệm của một người trẻ đến một mình, không gia đình, chỉ tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu lại. Nhân danh quỹ El Buen Samaritano ở Tenerife, anh nói lời cảm ơn vì đã có những người không ngoảnh mặt làm ngơ. Tại El Buen Samaritano, anh nhìn thấy nhiều hơn một mái nhà và thức ăn. Anh tìm thấy sự tôn trọng, lòng kiên nhẫn và những người nói với anh, bạn có giá trị, bạn có thể làm được. Em Becky cho biết, anh đã sống tại đó được 1 năm 6 tháng trong khi chờ giấy tờ được giải quyết. Anh nhận mình là một người may mắn vì nhiều người trẻ khác khi tròn 18 tuổi chỉ còn lại đường phố. Các khóa đào tạo tiếng Tây Ban Nha, nấu ăn, nông nghiệp, xây dựng, mộc, sửa chữa, tin học, may vá và những kiến thức căn bản về Tây Ban Nha đã giúp anh cảm thấy mình có một chỗ đứng và một gia đình. Tenerife, theo lời anh, đã dạy rằng tình huynh đệ có thể vượt lên trên huyết thống. Khi một người đưa tay ra mà không đòi hỏi điều gì đáp lại, nỗi sợ hãi biến mất và hy vọng được sinh ra.
0: Một chứng từ khác đến từ Khalid Anlat, người Maroc 24 tuổi, đến bờ biển Canary vào năm 2020. Như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương để tìm kiếm một tương lai xứng đáng và an toàn cho bản thân cũng như gia đình. Hành trình trên chiếc thuyền nhỏ không hề dễ dàng. Trong lần đầu tiên, 20 người đã thiệt mạng. Khi trở về nhà, cha anh ôm anh và khóc vì đêm ấy đã mơ thấy chiếc thuyền bị lật trên biển. Thảm kịch ấy để lại một vết thương sâu đậm, nhưng một năm sau, dù sợ hãi, Khalid vẫn quyết định ra đi lần nữa. Đến Tenerife sau một hành trình đầy khó khăn, Khalid bắt đầu một cuộc đời mới. Khi gần như phải sống trên đường phố, anh gặp quỹ Don Bosco, nơi anh gọi là gia đình thứ hai. Tại đó, anh được cho nơi ở, được học tiếng Tây Ban Nha, được giúp đọc viết tốt hơn và được khích lệ để tiến bước. Qua các khóa đào tạo nấu ăn, trợ lý nhà ăn học đường, chăm sóc động vật và xây dựng, anh có cơ hội nhận một hợp đồng sơ bộ, rồi xin được giấy phép cư trú và lao động. Với công việc đầu tiên, anh cảm thấy mình bắt đầu xây dựng tương lai bằng chính đôi tay của mình. Hiện nay, Khalid làm việc tại một trường Salesian thuộc nhóm bảo trì và cũng là trợ lý tại nhà ăn học đường. Anh nói rằng, anh thích làm việc với các em nhỏ, giúp các em chung sống, tôn trọng nhau và chơi với nhau. Tình thương nhận được mỗi ngày làm anh cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn. Đối với anh, quỹ Don Bosco và cộng đoàn Salesian là một ân ban của Thiên Chúa, nơi anh học được giá trị của liên đới, chung sống, thể thao và chăm sóc thiên nhiên. Chứng từ cuối cùng là của Thalia Johanna Sandariaga Diago, một phụ nữ Colombia 48 tuổi. Chị đến Tenerife cách đây 3 năm, để lại gia đình và con trai, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt hơn. Nhưng thực tế ban đầu không dễ dàng. Sau khi mất chỗ ở, chị rơi vào tình trạng không có nơi ngủ và không có gì ăn, như nhiều người di dân khác. Qua tổ chức CHEAR và sau đó là Caritas, chị không chỉ tìm thấy một mái nhà, nhưng còn tìm lại hy vọng, khả năng độc lập và phẩm giá mà cuộc sống đôi khi lấy mất. Thalia cũng kể rằng, trong giáo hội, chị tìm thấy cảm giác như ở nhà, như trong một gia đình. Nhu cầu được quy tụ, được thuộc về một cộng đoàn đã trở thành động lực giúp chị hội nhập. Với sự giúp đỡ của quỹ Don Bosco, chị được đào tạo và hiện đang làm việc trong lĩnh vực đã học. Nhưng hành trình của chị không dừng lại ở sự ổn định cá nhân. Hôm nay, chị là tình nguyện viên của Caritas vì hiểu rằng kinh nghiệm của mình có thể trở thành nhịp cầu cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Khi sự đồng hành xuất phát từ con tim và từ đức tin, chị nói, chúng ta không chỉ tiến bước, nhưng còn đóng góp và giúp xây dựng cộng đoàn.
1: Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha Leo XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn, bắt đầu từ hình ảnh thành phố La Laguna, một thành phố không có tường thành, một thành phố rộng mở. Ngài nói rằng, chi tiết này giúp hiểu những rào cản khó phá đổ nhất, không phải lúc nào cũng làm bằng đá. Đôi khi chúng nằm trong cái nhìn, trong nỗi sợ hãi hoặc trong sự dửng dưng. Biển cả bao quanh các hòn đảo mang đến những câu chuyện, đau khổ, hy vọng và tìm kiếm, nhưng không phải lúc nào con người cũng biết đọc. Vì thế, trong một thành phố không có tường thành, cả con tim cũng được mời gọi mở rộng. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh chữ nổi Braille và các hình thức chữ viết xúc giác để nói về hội nhập. Cũng như lời có thể mở đường qua sự tiếp xúc, hội nhập đòi con người học cách đọc theo một cách khác. Có những ánh mắt nhìn thấy nhưng không nhận ra, biến khuôn mặt thành những con số, câu chuyện thành hồ sơ, khác biệt thành khoảng cách. Tin mừng, trái lại, dạy một cách đọc sâu hơn, phát sinh từ gần gũi, kiên nhẫn và những đôi tay biết cứu giúp, đồng hành, hướng dẫn, dạy dỗ và mở đường. Theo Đức Thánh Cha, trong các công việc hội nhập người di dân, giáo hội học cách đọc nơi đời sống cụ thể của những người đau khổ một dấu chỉ sống động, quy chiếu về tin mừng. Như Tô-ma trước thân thể vinh hiển của Đấng Phục Sinh, giáo hội học rằng các vết thương khi được nhìn bằng đức tin có thể trở thành nơi nhận ra Chúa Kitô. Nơi nào nỗi đau của con người được chạm đến bằng tình yêu, nơi đó Chúa Kitô hiện diện, nơi người đói, người khát, người trần truồng, người đau yếu, người bị giam cầm và người ngoại kiều. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình liên đới không phải là một sự nhượng bộ thứ yếu hay một công việc nhân đạo đơn thuần, nhưng phát sinh từ việc nhìn nhận phẩm giá con người. Tình liên đới phải trở thành một tiến trình. Việc tiếp đón mở ra cánh cửa, việc hội nhập giúp bước qua ngưỡng cửa. Sự trợ giúp đặt dầu thơm lên vết thương, còn hội nhập tái thiết tương lai. Vì thế, hội nhập không có nghĩa là xóa bỏ lịch sử của người đến, cũng không tạo ra những thế giới song song, nơi người ta sống cạnh nhau, nhưng không thực sự gặp gỡ. Hội nhập là con đường hỗ tương, người đến học cách cư ngụ trên đất mới, còn người đón nhận học cách mở rộng ngôi nhà của mình mà không làm phai nhạt căn tính.
0: Đức Thánh Cha cũng nói trực tiếp với những người di dân, mời gọi họ mở lòng tin tưởng đối với cộng đoàn đón nhận mình, học ngôn ngữ, tôn trọng luật pháp, tìm hiểu phong tục, tham gia đời sống chung và quảng đại cống hiến các ân ban. Như thế, phẩm giá được nhìn nhận như một quyền lợi sẽ sinh hoa khi trở thành trách nhiệm và ước muốn chân thành xây dựng cùng với người khác. Một trong những điểm mạnh trong diễn văn của Đức Thánh Cha là cảnh báo về vụ đắm tàu thứ hai. Theo Ngài, lương tâm nhân bản và hơn nữa là lương tâm Kitô giáo không thể dửng dưng trước các nạn nhân của những vụ đắm tàu và trước những nghĩa trang của biển cả. Nhưng sau khi đến nơi, còn có một vụ đắm tàu âm thầm khác, bị bỏ lại một mình trong thành phố, không ngôn ngữ, không mối liên hệ, không việc làm, không niềm tin và bị phơi bày trước những kẻ lợi dụng sự mong manh. Hội nhập là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai ấy, Đức Thánh Cha nói. Từ quảng trường Plaza del Cristo, Đức Thánh Cha cũng gửi lời mạnh mẽ đến những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng, tổ chức các tuyến đường chết chóc, buôn bán con người, giữ giấy tờ, bóc lột người lao động, đe dọa phụ nữ, lừa dối gia đình và biến nỗi đau của người khác thành lợi nhuận. Ngài kêu gọi, hãy dừng lại, hãy hoán cải. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, nước mắt và máu của những người anh chị em ấy kêu thấu đến Thiên Chúa, và tiền bạc bị giằng lấy từ sự dễ bị tổn thương của người nghèo sẽ không đem lại bình an, danh dự hay tương lai. Trong lời kết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời cuối cùng không thuộc về sợ hãi, dửng dưng hay bạo lực của những kẻ buôn bán sự sống con người. Lời cuối cùng thuộc về Chúa Kitô, đấng tự đồng hóa với người ngoại kiều, chạm đến các vết thương của nhân loại và mời gọi nhận ra người nơi mỗi anh chị em cần được tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Ngài phó thác mọi người tị nạn, mọi người di dân và mọi người bị buộc phải rời bỏ quê hương cho thánh gia Nazareth. Đấng đã phải di cư sang Ai Cập để bảo vệ mạng sống hài nhi Giê-xu. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha đi bằng xe gôn giữa các tín hữu. Sau đó, Ngài di chuyển đến tòa giám mục, chào thăm một số bệnh nhân, đại diện các hội dòng và các tín hữu hiện diện dọc đường. Tại tòa giám mục, Đức Thánh Cha chào cộng đoàn công giáo địa phương từ ban công, trước khi tiếp tục di chuyển đến cảng Santa Cruz de Tenerife để dâng thánh lễ với cộng đoàn tín hữu tại đây.

0: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife.
1: Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha là cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, một cảng thương mại và cảng tàu du lịch chính của đảo Tenerife, có diện tích khoảng 9.000 m2. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm trái tim Đức Kitô như trung tâm của lịch sử cứu độ và là nguồn mạch của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người được tạo dựng để gặp gỡ và hiệp thông, đồng thời kêu gọi sống tinh thần đón tiếp, liên đới với người di dân và người nghèo. Ngài khẳng định, chỉ trong tình yêu trao ban, con người mới tìm được sự sống đích thực và trở nên chứng nhân của tin mừng giữa thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha mở đầu bằng niềm vui được cử hành thánh thể cùng với cộng đoàn và tạ ơn về những chứng tá đức tin và đức ái mà Ngài gặp trong chuyến tông du này. Ngài nhấn mạnh rằng, vẻ đẹp thiên nhiên và lòng hiếu khách của quần đảo không chỉ có những giá trị văn hóa, mà còn là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa con người.
2: Từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm một thực tại còn lớn lao hơn. Trái tim Thiên Chúa luôn hướng về nhân loại. Ngài khẳng định, không một con người nào là một hòn đảo. Con người được tạo dựng để gặp gỡ và hiệp thông. Dù ở lại hay ra đi, dù tự nguyện hay bị hoàn cảnh buộc phải di chuyển, mỗi người đều mang trong mình một cuộc hành trình nội tâm hướng đến tha nhân và Thiên Chúa. Theo Ngài, đó là bí mật của trái tim, một lời mời gọi không ngừng bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có ý nghĩa khi được định hướng bởi tình yêu của Thiên Chúa. Trích thư Thánh Gioan, Đức Thánh Cha nhắc lại, Thiên Chúa đã sai con một của người đến thế gian để nhờ người mà chúng ta được sống. Sự sống đích thực không đến từ việc tích lũy hay chiếm hữu, nhưng từ khả năng trao ban chính mình. Ngài nhấn mạnh, có sự sống khi chúng ta trao ban sự sống, nếu không, chúng ta chỉ quay cuồng vô nghĩa. Tiếp tục suy tư, Đức Thánh Cha cảnh báo về một căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại. Nhịp sống hối hả khiến con người đánh mất sự quân bình nội tâm. Dẫn lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, Ngài nhận xét rằng, nhiều người hoạt động không ngừng chỉ để cảm thấy mình bận rộn, trong khi lại dần trở nên thờ ơ với môi trường và với những người xung quanh. Thực trạng này đặc biệt đặt ra thách đố cho những nơi sống nhờ ngành du lịch như Tenerife. Trong bối cảnh đó, Ngài đặt câu hỏi, con người thực sự tìm kiếm điều gì và làm sao đáp ứng cơn khát sâu thẳm ấy mà không rơi vào ảo tưởng của chủ nghĩa tiêu thụ? Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng địa phương đừng thu hẹp mọi sự vào lợi nhuận kinh tế. Ngài đề cao giá trị của sự đơn sơ, lòng biết ơn và khả năng tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống. Trích dẫn Laudato Si, Ngài nhắc rằng, những người biết trân trọng từng khoảnh khắc và từng con người sẽ thoát khỏi vòng xoáy của những nhu cầu vô tận và tìm được niềm vui đích thực. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hiểu và sống ơn gọi đón tiếp như một sứ mạng tin mừng.
1: Suy niệm về bài tin mừng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự nghịch lý, đó là sự giàu có của người nghèo. Thiên Chúa thường mặc khải những điều cao cả nhất cho những người bé nhỏ và khiêm hạ. Chúa Giêsu đã chúc tụng Chúa Cha vì người đã tỏ mình ra cho những người bị xã hội xem thường, trong khi nhiều chân lý vẫn còn bị che khuất đối với những người tự mãn vì địa vị và thành công. Từ đó, Ngài hướng sự chú ý đến thực trạng di dân, một vấn đề gắn liền với đời sống của các đảo thuộc quần đảo này. Nằm trên các tuyến đường di cư, nơi đây thường là điểm đến đầu tiên của những con người phải vượt qua những hiểm nguy, bạo lực và bất ổn để tìm kiếm tương lai. Trước tình cảnh ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Tuy nhiên, Ngài còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng người Kitô hữu không chỉ giúp đỡ người nghèo, nhưng còn được chính người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Ngài nói rằng những người sống trong những cảnh bấp bênh đã học được những bài học quý giá về sự tín thác vào Thiên Chúa, về tình liên đới và sức mạnh của hy vọng. Chính nơi họ, giáo hội có thể khám phá ra một nguồn khôn ngoan sâu sắc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đặt những than phiền của bản thân bên cạnh những đau khổ của người nghèo, chúng ta được mời gọi sống đơn giản hơn và chân thực hơn. Ở phần kết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những cộng đoàn địa phương vì đã làm cho hòn đảo này trở thành nơi con người có thể gặp gỡ trái tim của Đức Kitô qua sự thân thiện và tình huynh đệ. Ngài khuyến khích mọi người quan tâm đặc biệt đến giới trẻ, người nghèo cũng như người giàu, cư dân địa phương cũng như khách phương xa, bởi tất cả đều mang trong mình một trái tim đang tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc diễn tả rằng, ước gì giữa anh chị em luôn vang lên chân lý này, Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đó là trái tim của tin mừng, là trái tim của Đức Kitô. Ai đắm mình trong tình yêu ấy sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Anh chị em hãy mở rộng cho mọi người biển cả tình yêu này. Đó là lời chúc và cũng là lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em và cho tất cả những người anh chị em gặp gỡ trên hành trình của mình. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến sân bay Tenerife Norte, cách đó 12 km để đáp máy bay trở về Roma, kết thúc chuyến tông du 7 ngày đến Tây Ban Nha.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.